Helt til slutt idag så fick du Haven och Caitlyn Aragon I en David Guetta mix. Och så är det så att en timme går fort och nu är det jag med mig gjort. Hur ska bli med mig när jag är tillbaka inom en vecka? Enten du hör mig på Radio Stryn eller min Mixcloud. Hej då.

0: Ja, då har vi gjort onda.
1: Jag har noterat så bär
0: du har skrivit svar.
1: Nej,
0: du har du noterat
1: de premierna jag behöver.
0: Ja. Jag trodde du hade noterat så bär det.
1: Konkurrensen.
0: Nej, det är ju inte hjälp ju så bara sända in så bär det. Ja.
1: Nej. Men det var inte det jag drömmer
0: om. Nej.
1: Jag har kryssat ut det jag vill ha, eller på vägna av han tog ringer.
0: Ja.
1: Beklagar, visst det hörs ut så det är min kalender.
0: Ja, det hörtes lite sån ut.
1: Men det är det ju inte.
0: Nej.
1: Vi måste vara väldigt klara.
0: Det måste vi vara tydliga på.
1: I en ryddig och skicklig radio så är det ingen korruption eller förfördelning eller något verkan när det gäller fredspriser eller något som helst.
0: Nej, men här kan du se ut som du har varit lite ivrig i öppningar då.
1: Din jag spratt upp som en vän till naboen.
0: Okej. Okay.
1: Och det kan inte jag höll där nere.
0: Ja.
1: Men han spratt upp som en vän.
0: Ja.
1: Sånt kan ske.
0: Ja. Mm.
1: Så det har inte bara förklaringen där då.
0: Men det var den här påskekremen då som du var lite igång med.
1: Jag tror du var rätt på advokat, det törde inte mig.
0: Nej då.
1: Vi inte har advokat på nacken.
0: Har nog, alltså... det är lite sån skrivespärre då. Ja. Så,
1: på både dig och...
0: Nej, jag har egentligen inte involverat så väldigt många andra ändå, bara nämnt
1: det. Ja.
0: Men det är klart att hvis vi ska räcka det till påsken så måste vi få upp fingern.
1: Ja.
0: Eller ägg.
1: Nej, jag är ju väldigt flink och slänga ut goda idéer.
0: Ja.
1: Och så la andra ta ner ballarna.
0: Det är det du kan bäst. Ja.
1: Dan är ju god att ta ner ballar. Han var i alla fall en
0: habil ballnedtaker. Ja, kanske. Ska börja ha hört namn.
1: Ja, jag syns du ska ringa han.
0: Dag Henrik,
1: ja.
0: Ja, kanske ska pröva
1: Ivar Mikael.
0: Ja. Ja, vi får se om vi får till.
1: Sigbjørn Einar,
0: ja.
1: Det han är säkert i gott humör.
0: Ja, det vet du. Ja. Det var lite käckt det.
1: Det må vi ju nästan få lov att gratulera.
0: Det må vi göra. Maren och Sigbjørn, hela familjen, bägge familjerna.
1: Ja.
0: Alla hela strön faktiskt. Vi gratulerar hela strön.
1: Fantastiskt
0: käckt. Ja, det är det. Och här ger två strönningar sig med kyrkytting och dukar djad i mig upp ny.
1: Mm. Sånn så är det. Och så kan du då tänka dig om med i det politiska miljöet som kan hela tatt komma upp och tänka att och flytta allt till Sogndal är en god idé.
0: Ja, det är ju bara nu ser jag hur det kommer ifrån.
1: Ja.
0: Har du inte kommit en skiskytte från Sogndal?
1: Nej, det har aldrig kommit.
0: Nej.
1: Och så ska du flytta ner där i sån linje och så kan helt, det
0: helt oaktuellt.
1: Kan det tänka som kunde jag och du vara politiker då?
0: Ja, men hade nog det hade blivit lite frustration tror jag.
1: Vi måste ha haft betydlig beslutande makt.
0: Ja.
1: Nästan lite diktators.
0: Jag får inte för att sammanlikna oss med någon andra. Men
1: vi måste på måttet, vi skulle få genomslag för
0: ting. Men vi är ju politiker. Du har ju dannat en det är en politisk konstellation då.
1: Ja, men det är inte ett parti.
0: Nej, det är en konstellation.
1: Ja. Gruppering.
0: Gruppering var det då? Ja,
1: politisk gruppering.
0: Ja.
1: Och vi har ju många slagkraftiga ting.
0: Ja.
1: Men det var inte vi, nu är vi ju inne på den här påskekrimmen.
0: Ja, det var den vi var inne på, men först...
1: Men där var det skrivet med spärre.
0: Så vi får komma tillbaka igen till den, tror jag.
1: Och var det hele julen och bara skriva spärre? Är det möjligt?
0: Ja. Aldrig halvt om det. Gångspärre, skriva spärre.
1: Jo, gångspärre...
0: För oss författare så är det ute där...
1: Har du varit plagad med bägge eller då?
0: Gångspärre också,
1: ja.
0: Ja, det kanske är värst faktiskt.
1: Nej, det är nog spärra sån för trafiken för exempel.
0: Ja, det är ju fartspärra.
1: Ja. Det är lika käg.
0: Nej.
1: För att plötsligt så kommer du, så ska du fyka förbi en bil eller två.
0: Ja. Eller tre igen i en sving.
1: Så kommer du mitt i en sving och så är det Så sån spärra kunde jag ha. Det är ju...
0: Vi må öppna lucka nummer två.
1: Men då är vi färdiga med påskkrimen.
0: Förbels.
1: Ska jag komma till

0: Ja, då ska vi ha lynchapp öppning. Var finner den då?
1: Nummer tre.
0: Ja, kan den är
1: på vänstra ving.
0: Där faller han.
1: Ja.
0: Ingen säger. Det var krusbåt.
1: Ja, jag har ingenting här heller. Vi hoppar nog att vi får en först en gång skulle greja att finna en premie i lucka för lucka projektet vårt.
0: Misstänker jag att har det är premie.
1: Nu det är det. Det vet jag. Okay. Det hämtar massa premier.
0: Men år så har
1: du har ju vunnit. Ja.
0: Familjen ja. Till och med rätt vunnit två saccosäckar.
1: Ja. Den nog är faktiskt fortsatt tillgänglig. Uhenta. Nå vet jo ikke jeg om det er tilgjengelig, for det kan hende at det ikke er ordet enda.
0: Radiostrien, Sakko?
1: Nei, strifotball, eller nei, en helt nøytral, nøytral ja. Sakko, det er ikke, ja.
0: Vi har fått vunnet begge deler.
1: Ja, så det er
0: de. Det er kule begge deler,
1: da. Det er, ja, og det er veldig god å sitte i. Litt vanskelig for kropper som jeg å komme seg ut av det da. Så jeg blir jo sittende til rommet er tomt før ja. Jeg kommer opp, men det er veldig god å sitte i saken.
0: Jeg har jo en sånn på kontoret.
1: Ja. Det, og det å komme seg ut av det problemet mitt, det har jo mer med meg å gjøre enn Sakko enda. Så,
0: og kontoret mitt.
1: Ja, og kontoret ja. Ditt, ja. Så det er ikke spesielt lekkert, men... behagelig.
0: Det er jo, kan jo, det er alltid et øye som ser da.
1: Ja.
0: Så noen synes sånne ting kan være lekkert også for deg, vet
1: du. Ja, det er jo forskjellige, forskjellige behov.
0: Folk må jo få lov å mene og ja. Tenke at det, ting kan være bra,
1: ja.
0: Selv om andre tenker at det ikke er bra.
1: Ja. Det er jo det er veldig, veldig god å sitte i.
0: Ja. Ja.
1: Og jeg vet, ja, nei, men vi har...
0: Då är trekt färdig, vi bara kör vidare.
1: Ja, önskar.
0: Har vi det?
1: Ja, från Toringen. In the silence.
0: Yes, vi kör på.
1: All the pieces.

0: Jon? Har du bestämt dig för instrument?
1: I blåsräcka?
0: Ja. Jag har bestämt mig, jag är trompet.
1: Du är trompet, ja. Det är det för det är lättast att bära med sig när du ska på turné?
0: Ja, det är för det är ett av de vanskliga instrumenten att lära sig.
1: Ja, ja. Det blir det visst inte slett att få lyd, sån äkta lyd då.
0: Du måste ha lite lungkapacitet, vara lite muskulös, lite sån kraftig.
1: Det är därför jag då spör, är du säker på det valget där, att det är rätt för dig?
0: Väldigt säker.
1: Ja. Vi skulle ju tagit den.
0: Jag har fått tips ifrån mig själv.
1: Ja. Okej.
0: Okay. det måste väl vara kvalitetssikring nog.
1: Ja, det är det nog. Ja. Ja, så, vi får se.
0: Jag vill ha den
1: det ska bli blåsräcka, säger tänderna jag då, ja.
0: Men du har inte bestämt dig.
1: Nej. Vill du se vad du välter först? Ja. Ja. Nummer 4. Det vi kom fram till.
0: Ja, här
1: ingenting
0: var det.
1: Där.
0: Det är nog stas. Nej, det var inte något här dessvärre. Det var cykeln, men...
1: Ja, ingenting där heller. Det som är ju bra med att... För det här är ju... Vi har jo fortsatt åpne både lillejulafta og julafta. Første gevinstene der da.
0: Ja.
1: Ja, og med gavekort på Rikk og Vero 3000, og vi har en skipakke på Ytreide på 4000. Så det så hvis de er interessert i de gevinstene, så er det jo bare en gevinst på hver kalender.
0: Ja, det är sånt att visst du har fått på 1 december.
1: Så får du sen.
0: Ja. Vi så öppnar man.
1: Nej, så får behålla spänningen. Så är det ju bra att
0: Det är det vi är.
1: Ja. Men igen, vi får hoppas att någon av karlarna vinner. Men vi går vidare med musik.
0: Ja.
1: Klassiker.
0: Ska vi se
1: Tool?
0: Tool, ja. Mm. Det är ju från Lateralus.
1: Lateralus.
0: Ja. Tule bra.
1: Parabol.

0: Det går undan, Ord. Vi
1: tog en dobbel där.
0: Oj.
1: Och det betyder att vi måste ta en dobbeltackning.
0: Ja. Ägg klar.
1: Ja.
0: Är det 5 och 6 då?
1: Då är det nummer 5 5 och 6, ja. Binder med nummer 5 då, ja.
0: Ja,
1: jävlar.
0: Ja, jag
1: får
0: bara ta den där.
1: Ja. Och ingen gevinst där här. Så kom där en telefon till studio.
0: Hallå.
1: Medan vi öppnar. Så då tar vi lite mer musik mens vi väntar.
0: Ja, vi kan ta lite musik.
1: Ja, det är vi. From These Woods. Lite skummel musik. Från Vride.
0: Helt ny musik.
1: Helt ny.

0: Är du där?
1: Ja, jag är där. Det var önskan. Ifrån King King. Ny musik där och Strong.
0: Mycket ny musik så är bra du.
1: Kan vi vara ja, absolut.
0: Vi kom till 8.
1: 8.
0: Så tar vi 9 då.
1: Ja, det kan vi göra. 8 där.
0: 9 där.
1: Ingenting på 8. Och ingenting på 9. Ingenting på 8 där. Och ingenting på 9. Då är vi fortsatt med i träkningen. Du måste ha det positiva i det.
0: Oj!
1: Men du,
0: ja.
1: En ting.
0: Ja, to ting.
1: Ja, to ting, men en ting först.
0: Mm.
1: AI-musik. Eller AI, eller KI.
0: Det var det jag ispar för.
1: Ja.
0: Det lyckas jag.
1: Nej, det är ju... vi har ju kommit bort i det då på...
0: Det blir det samma som med dig och du skulle laga någon superhit.
1: Ja.
0: I löpet av bruka några dataverktyg i löpet av 5 minuter.
1: Ja. Baserat på andra sin musik.
0: Musik.
1: Ja.
0: Så det
1: så har ju liksom kommit över och där men det var bra eller fillern det var bra.
0: Fillern.
1: Gubbe var med väl, det var bra. Och så liksom jag checkade ut och så visade sig att det är och konstigt laga musik. Och detta kommer ju till att bli mer och mer av.
0: Och vi menar ju som världens första lokalradio att detta må märkas.
1: Ja.
0: Alla explicit lyrics.
1: Yes. Vi må ha en en märkning på det, rätt och slett.
0: KI, det kan stå. KI,
1: ja,
0: för exempel.
1: Ja.
0: Eller AI.
1: Eller AI,
0: artificial.
1: Ja. Yes.
0: Intelligence.
1: Ja. Och så explicit bak.
0: Ja.
1: Ja. Nej, för... ja, nej, jag vet inte. Det...
0: Nej, men det följdes ju lite rart då.
1: Ja, jag syns...
0: Speciellt men... för oss rockare då.
1: Ja, och vi som har levt någon år. Det är väl, alltså... Det är ju nytt för oss. Jag är ju inte glad i ändringar i det hela tatt.
0: Jag likar ju ändring, ja, men inte all typ ändring.
1: Nej, och så liksom tänker jag... sätt och ser på Facebook sån, och så känner upp en massa sån... och det är mycket dyr involverat och katta och liksom sånt som blir berga
0: in...
1: Ja, så ligger det sådana filmer ja, och så tänker jag men kära vänner, tänker jag, skönnas ju det som lagar det, att detta ser fruktligt kunstigt ut alltså det kommer...
0: Det får väl likar klick likväl då.
1: Ja,
0: så är det
1: och hjärta och
0: gratis.
1: Ja, och allt det här.
0: Det är alltid någon sitter skön, det är många naiver då.
1: Jag tänker att visst du står i en lång bilkö som då av den här grunden har stoppat upp och så står alla folk utanför bilarna sina och så kommer det en sån lavaström ner över fjällsidan. Så tänker jag, lite rart att inte... det här räckverket på vägen smältar när den lavan fär över.
0: Det är det så?
1: Nej. Och massa sådana...
0: Kall lava,
1: ja.
0: Som bevegar sig som en varm
1: så
0: lava.
1: Så tänker, men vi är ju inte så totalt blockerat att vi faktiskt känner att det här är kunstigt.
0: Men det kan hända. Någon syns det är stilig att se på likväl.
1: Ja, men hade det varit bra, då hade det sett äkt ut.
0: Så hade det varit kulare.
1: Så hade det varit lite kulare. Mm. Men klart att musiken som blir lagad hörs ju äkt ut. Så det är ju vanskelig att avslöra,
0: ja, syns jag. Ja, det är det. När du ska finna kanske och skriva melodien så står där ingenting.
1: Nej, ingenting.
0: Det står inte något.
1: Nej.
0: Ja. Det står inte något.
1: Ingenting.
0: Ingenting.
1: Nej.
0: Och det står där också på utländska. Det står ingenting.
1: Ja.
0: Men du kan söka upp och så ser du att det är sånt.
1: Ja. Märkning, det är lösningen här. Det må märkas, det må gärna laga musiken. Alltså.
0: Det må märkas.
1: Ja, det må gärna göra det här. Men det må märka att det
0: så,
1: är...
0: Så bara göra sånt som när en, sånt jag gjorde när jag skrev superstora uppgåva.
1: Mm.
0: Bacheloruppgåva.
1: Ja.
0: Så ska du ha referenssida.
1: Ja.
0: og referere til alt som ja, har brukt.
1: Ja, det en god idé.
0: Ja. Ja. Sånn at hvis de da, for eksempel, nå har de 3000 melodier da, og så lager de to nye melodier av de 3000.
1: Ja.
0: Ja, da må de ha referanse til de 3000, og så kan de nå referere seg i hel.
1: Da tenker jeg det blir slutt på
0: det. Da tenker jeg det blir slutt på det.
1: Ja.
0: Og hvis de ikke har referanser, og gjort avtaler med alle de 3000, eller 30000, eller 300000 artister.
1: Tusen på tusen i alle fall.
0: Ja. Da kommer, ikke sant?
1: Ja.
0: Da blir det, da kommer jeg og du som advokater, ja. Og så sier jeg til babababab.
1: Det var en kjempegod idé.
0: Så da tenker jeg det blir slutt på, ja.
1: Ja.
0: Så de må begynne å betale for å bruke, betale for å stjele.
1: Mm.
0: Eller straffa.
1: Ja.
0: Det skulle bare mangle.
1: Skulle bare mangle.
0: Ja, det sier jeg også.
1: vi skal feire bursdag nå, tenkte jeg.
0: Ja, ok.
1: Vi har jo et opp kaka da, så ja. Du hadde med deg. Nesten.
0: Første kake, ja. Igjen.
1: Nesten har vi et den opp. Det var jo ikke hele kake, okay. Det må vi jo si, for vi sitter jo ikke her og stopper i oss.
0: Erfaringsmessig så et ikke vi hele kake.
1: Nei.
0: Og det har vi lært av, i hvert fall jeg.
1: Ja.
0: Og da ble det en halve kake, og jeg ser at den var god, den.
1: Ja, den var det.
0: Ja.
1: Men biffen i sexen er 75 år i år.
0: Aha!
1: Og sexen er jo et orkester som jeg liker bedre og bedre, og som det står øverst opp, eller høyt oppe på lista over artister som Bibel. Kunne tenkt meg å være på konsert med, men som jeg ikke har vært enda.
0: Og som vi kunne tenkt å prate med.
1: Ja.
0: Biffen.
1: Biffen, ja.
0: Ja. Jeg tror jeg hadde vært en god kar å prate med.
1: Det tror jeg også, faktisk. Mm. Og der får jo veldig gode skussmål for opptredene sine.
0: Ja. Det er veldig voksent gjort.
1: Ja. Ja, veldig voksent
0: gjort. Seriøst og voksent
1: servert. Ja, det er flinke,
0: ja.
1: Sier jeg. Og det har jeg tro på.
0: Mm.
1: Vi hører her ifra feire bursdagen da, med, ja, det er jo i dag også. Så,
0: oi.
1: Ja.
0: Klokkeslett da?
1: Ja, det har ikke du fått. Nei, det er så...
0: Du er ikke så pirket
1: det? Nei, vi holder oss på dag.
0: Ja.
1: Vi bra, feirer med en... melodi fra siste plata til 16. Det har jo gitt ut ganske mange plater etter hvert.
0: Mm. Hellfire and... Det er ganske gode, disse siste 6 platene.
1: Ja, det er god, altså. Det er god. Hellfire and Damnation, Madame Guillotine. Gratulerer med deg igjen.
0: Grattis.

0: Það er tækt og svo að þeirra nýjór starta með að þeirra strömmin svar på konkurransa.
1: Ja.
0: Som vanlig.
1: Vi ska ta en repetition på den om en liten stund.
0: Det är fantastiskt att
1: det ska vi ta det nu.
0: Aldrig roa sig alltså. Ja. Det är full kör hver gång.
1: Vi kan ta det med en gång. Vi är repetitioner vi är omtrent halvvägs i vi är akkurat halvvägs i programmet.
0: Ja.
1: Så här är ju då kluet och finna här är tre låtar. Finna då originalartisten på alla de tre. Vi ger bluffen I coverartisten till tisdagen eller den gången. Och jag hade hiv på med titel på låt visst ja det hjälper på I visst det här blir jamt visst det är en sån var ja visst vi måste med var så hjälper det att ha
0: du inför var I musikkonkurrensen
1: ja
0: ja,
1: ja.
0: För du syns det har varit en succé I fotboll
1: ja absolut
0: ja, ja nej det, det Då känner jag ju att då ynskar jag överför det
1: som andra. For, det skapar jag för diskussioner.
0: Ja.
1: Ja. Och det, det likar vi ju.
0: Och det hade inte vi för heldigvis.
1: Nej, heldigvis inte. Inte
0: I helst. Då var det någon fotbollsdiskussion.
1: Nej, ingenting.
0: Så vi kan egentligen misstänka att det blir införd för att skapa lite bläst.
1: Jag tänker det, ja.
0: Och diskussioner och ja. Lite sånt att du fick intresse upp igen.
1: Ja.
0: Bra.
1: Så det var fint då med en 28 minut paus I mens den väntar på en ja
0: det så står det där vet du ja. Har inte gjort något
1: stärker ett spejlägg
0: ja, du kan springa upp på köken och spela lägga spejlägg
1: ja. Ja, men gå på do är ju ett poäng här då
0: ja, det ja. Ett,
1: så
0: för det många det som liksom svarta då 0-0 alltså är räcker att springa på do
1: ja.
0: Wow! Så då har du Och så kom in och bussade på knäna och gick klipp av allt.
1: Ja.
0: Ja, nu är det priset då färdigt. Mm. Sånt, och då rakit sig den en gång.
1: Nej, nej.
0: Sånt kan se då.
1: Ja.
0: Och det typiskt.
1: Jag tror det här historien där då, men jag, vi tar ju I gamla dagar. När sport alltså det var inte så lätt att få tag av abonnera på alla så här
0: kanalerna.
1: Ja, så att så gick det väldigt mycket på pubbarna och kaféer, vi skulle köra fotboll och liksom så när rättigheterna var kört då så var det inte så lätt att få hemma då. Och så var det en sån boxkamp ute I målet tror jag. Det var en gäng med ströningar som reiste utover.
0: Ja.
1: Det var en stor jag har hört och jag huskar inte hvem det var. Men det är ju inte så viktigt då. Men det var I alla fall ute och så var det ju 40 sådana förkampar och det var ju två sikkert tungvektere da, som da skulle slås og dette her var jo hypet opp til de grader
0: var det litt sånn Tyson-aktig
1: ja det var et eller annet sånn ja. Ja. Og utover 40 kamper minst før og så går den på do og da begynner kampen å vare cirka 1,5 minutt Då en rike på knockout då. Ja. Eller vinner på knockout eller
0: så. Kommer du in igen
1: så kommer du in igen och ja. Så alltså, kör tillbaka igen till stället. Ja.
0: Kämpe.
1: Ja, kämpe.
0: Yes. Jag bara indrömma att jag tror inte jag hade kört speciellt långt för en boxekamp.
1: Jag tror inte jag hade faktiskt rejst mig fram för att hämta fjärrkontrollen heller. En gång. Jag syns inte boxing är väldigt stas. Det, må, det kan vara en brandfackel kanske, men för mig nej, det att då är det checka.
0: Det kan vara en brandfackel hvis du ser världen under ett.
1: Ja, då syns det checkare att och så manfolk I kortbyxor och höga sockar rullar runt bittelite spark på läggen.
0: Eller I skinn och nagla och hette Judaspris.
1: Ja, det också. Det också. Ja.
0: Eller,
1: men nu är vi ju I sportens världen här då. Men
0: så jag chatte så musik kan vara sport.
1: Nej, ja. Det, ja och det är därför vi ska införa var.
0: Spela konkurrenser så ja. Bara så länge du ska spela så länge.
1: Ja. Så har du sånn battle-greie, trommebattle.
0: Ja. Det har Jørn Lande vært med på.
1: Battle?
0: Han lagde noen battle-album med vokalisten i Symphony X, Russell.
1: Battle-album.
0: Yes,
1: battle. Men her kommer konkurransen.
0: Ok,
1: ja.
0: Kjør!
1: Men send din svar, 99 59 52 79.
0: Radiostyrien 1, Fjoringen, nei... Radiostrien@gmail.com.
1: Yes, her er
0: det være riktig altså.
1: Tre låter på rappen. Vi skal ha originalartist og gjerne titel på låt.
0: Jeg har oppe her.

0: Giant, og það kemur frá Skotland, Írland, England, Amerika.
1: Það Amerika, då. Það blir þenn tjæk.
0: Ja.
1: Ska vi checka det med en?
0: Jag syns att du ska checka med en av mina stora män, säg träcka. Ska vi se hur långt det har kommit då? 19? Det stämmer.
1: American Rock Band. Nej, Amerika, 19 var ju lite våldsomt då. Sitcher, du har... Det är 17, vi ska ta på någon.
0: Jag har tagit 17, jag. Jag har tagit 18 också, jag.
1: Har du tagit 18 också?
0: Ja.
1: 17... Ja, vi får ta den andra av då.
0: Finns ju en 18 av den.
1: Nej, du har ju öppnat den.
0: Det här, nej, öppnat hade inte jag. Har du öppnat 18?
1: Nej, jag öppnar den nu,
0: ja. Ja, då är jag, du får grip.
1: Då är det ju bara sex luckor igen då.
0: Ja, men vi har bara...
1: En timme... Nej, ja, 50 minuter, ja.
0: Vi har lovt på tru och ära och slutte bit lite för.
1: ja, och...
0: Vi... Nå är lite tidlig då.
1: Ja, ja vi tar inte slutet. Nej, inte nu. Lite för 11.
0: Lite till.
1: Ja. Det må vi kunna få till.
0: Ja.
1: Norsk musik igen.
0: Ja, det är ju Glucifer. Ja. Gamle gode Glucifer.
1: Mm.
0: Over 20 år sedan jag gav ut album sist. Nu är vi igång igen.
1: Är det 20 år sedan jag gav ut sist?
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Atomic Trill eller något sånt. Kan det stämma?
1: Den har jag faktiskt.
0: Den har jag. Jag har den på CD.
1: Automatic Trill.
0: Automatic Trill, ja. Kan du säga
1: så? Atomic.
0: Atomic.
1: Ja.
0: Automatic.
1: kan det vara? Det snackar om några sådana fel grejer på TV. En av så här... nyhetsuppläsaren så då hade sagt att han annonserat att det var någon som hade rånat en bank med atomvapen.
0: Ja. Har det varit i den kategorin då?
1: Ja.
0: Automatic.
1: Ja. Så
0: Okej.
1: Okay. Yes.
0: Ja, men sånn kan det skje. Vad bra du fikk rydda.
1: Jeg fikk jo tatt den inn igjen.
0: Vi måtte legge oss late.
1: Ja, for den, ja, den har jeg. Det tror jeg den eneste jeg har med Glucifer.
0: Jeg tror jeg har det meste med den.
1: Ja.
0: Jeg har ikke den siste selvsagt.
1: Nei, den kommer i morgen.
0: Ja.
1: Mm. Så då, men vi hører på en liten smakebit her da.
0: Ja, det gjør vi.
1: Ja.
0: Vi tar oss til rette og hører på en smakebit.
1: Ja.

0: har også kul musikk fra Island. Har du vært på Island?
1: Nei.
0: Nei, jeg har. På Island? Jeg har badet i den blå lagunen.
1: Vatna Jøkur? Ull?
0: Nei.
1: Vatna Jøkur, er det jo ikke det det heter. Men...
0: Så jeg står og sjekker ut en sånn jeg sier.
1: Ja.
0: Du stod jo med ansiktet helt ned. Her er det ingenting her. Og så plutselig så wow, så var det bare å hive seg.
1: Ja.
0: Og jeg heiv meg.
1: Bakover?
0: Ja, skulle tro jeg var keeper. Det var så bra hiving.
1: Jeg så fryktelig for meg nå, skjønner du. Ja.
0: Ja. Ja, der så du det. Heldigvis er jeg nød. Brems.
1: Ja, heldigvis.
0: Når det holder på å skli ut. Så det bra.
1: Yes, vi har jo fått ønske på tampen her.
0: Ja, det skal vi oppfylle.
1: Ja, men Neil Morse, to nye.
0: Neil Morse.
1: Ja,
0: først, ikke Neil Morse band, som kanskje mange trodde, men ja. Neil Morse.
1: 21.
0: 21.
1: Og 22 også.
0: Ja, vi tar 22 også.
1: Ja.
0: Då är vi på där. Då är vi där vi ska vara.
1: Ja.
0: För då ligger där en premie på enten 23 eller 24.
1: Ja, det gör ju det då. Det må det ju göra.
0: Ja, det må det ju göra. Men för att säga det sånt, vad gör vi hvis det inte är premie, ska vi fixa tröstepremie nästa gång vi möts? Ska jag få en kopp kaffe eller något?
1: Ja, det kan du ju heller göra.
0: Vet du vad jag kom på? Vi skulle ha Øyvind en kopp kaffe med is.
1: Gör vi det?
0: Skulle vi egentligen
1: en kopp kaffe med is?
0: Nej, inte sån då. Is och kaffe.
1: Ja, ja.
0: Och ishaug.
1: Ja.
0: Det vann han i fjol vinter en gång.
1: Ja, vi är ju kämpflinke och...
0: Levera
1: premier.
0: Så
1: där kommer på något annat också som vi har glömt. Oh,
0: ja,
1: okay. Eller så jag glömt väl egentligen.
0: Det är nog tror jag.
1: Ja, men nog om det. Well. Här är jag fall önske, jag vill ta inte det på luften.
0: Nej. Ivle runt. Neil Morse.
1: Neil Morse önske från Øyvind.
0: Fick du streck?
1: Jag fick streck.

0: Det var Journey vi hängde på efterpå där.
1: Ja, det var det.
0: Från melodi från Raised on Radio.
1: Ja.
0: Ett radioalbum.
1: Ja, absolut. Nu är vi där. Vi har I Luke igen. 24 december.
0: Dessvärre Tor Inge, det blev inte du som Nej. Tog den premien. Gavekortet.
1: Då har vi två igen. Redard var först. Heller inte där du.
0: Dessvärre kan det då Öyvind som Öyvind. Har chansen.
1: Ja, och det hade vår stas.
0: Ja.
1: Nej. Ingenting. I år hällde. Vi prövar gärna nästa år.
0: Penningen var där i alla fall.
1: Den var till att ta följa. Det är absolut. Ja, den var till att ta och följa på. Men vi har ju en annan konkurrens på gång.
0: Och den kan du, där har vi fått svar, många svar från hela världen.
1: Ja, vi har trakt ut.
0: Var heldigvis Morten ifrån Gloppen som barn.
1: Heldigvis.
0: Så, ja, det är kjekt med nya vinnare.
1: Ja.
0: Men så det blir heder och ära. Nej, premien har vi ett upp, dessvärre.
1: Ja, vi har ett upp premien, så det blir heder och ära.
0: Ja. Så, så det får vara sån, det är tidigt på året. Ja. Vi har inte fått upparbetat oss ett repertoar av premia och det ska vi fixa utöver.
1: Mm.
0: Så det blir nog mer premiedryss.
1: Det blir nog.
0: Efter kvart.
1: Ja. Vi måste ju ha svar av då.
0: Ja,
1: det, vi är igång det, här. Det var ju då först Staying Alive
0: med Bee Gees.
1: Bee Gees så kan vi ju nämna att det var Royal Republic som hade versionen vi hade här.
0: Lite sån punkversion.
1: Ja, och så
0: eller en gotisk version nästan.
1: Ja, kanskje.
0: Det er nettopp som er punkversjonen, ja. Med Golden Earring.
1: Og Radar Love. Ikke Radar.
0: Nei,
1: Radar.
0: Radar Love. Eller Radar.
1: Golden Earring, ja. Og her var det 9 Pound Hammer.
0: Ja, som hadde det var den. Litt sånn punkaktig rock.
1: Og så var vi over på selvaste Rolling Stones til slutt.
0: Ja.
1: Let's Spend the Night Together. Og dette var jo en norsk konstellasjon. Jeg vet ikke om det var nok igjen. Utländska där.
0: Rodeo Scott i alla fall.
1: Ja, och Casino Steel.
0: Och Big Hand. Och han har med? Nej.
1: Nej.
0: CCCP.
1: Ja.
0: Ja, då är det sån
1: var det. Det måste jag bara finna ut av faktiskt. Men det kallade sig CCCC. Nej. CCCP. Och Johnny är nere borta nu och googlar för att ha livet här. Vi vet ju att Claudia Scott och Casino Steel var involverat i detta.
0: Du världen, här har vi en norsk. Claudia Scott, Casino Steel, Carlene Carter.
1: Ja.
0: Och John Payne.
1: Säger du det? Ja. Det borde vi ju ha funnit ut. Colin Carter och John Payne var de två sista här.
0: Det var ju lite kult. Kul gruppering då.
1: Men vi är ju kommit till vägs ände.
0: Ja.
1: Tackar för oss. Fint. Och vi hörs igen om 14 dagar med Stift.
0: Det gör vi.
1: Yes. Bingo på tisdag igen.
0: Och så blir det vice relaterat sändning. Kanske både i februari och tidlig mars.
1: Men nu tackar vi för oss.
0: Men nu tackar vi för oss. Thank you.
1: Nej, we're done.

loves you. Guess who? Someone

0: Ja, då är vi alltså där inne vi, Jonny och...
1: Jon?
0: Ja. Jon,
2: yes.
0: Jon Os och Jonny Gjelle.
2: Ja då.
0: Jag heter Ove Årskog.
2: Men fortsatt, är det kvitt här då?
0: Nej, är det kvitt på dig, ja.
2: Ja, men här är utslag.
0: Där är utslag. Då äter du så hackande galle.
2: Nej.
0: Nej.
2: Kaffen var god.
0: Ja. Den var god, men den var lite kall, tyckte jag.
2: Ja, ja. Det är för att jag inte har fått fyllt på igen.
0: Ja, ja.
2: Men det ska jag fixa nu när det blir en lite musik igen.
0: Ja. Men vi får säga god morgon, Stryn och Nordfjord.
2: God morgon, Stryn och Nordfjord. Inte Sandane, må jag precisera.
0: Ja, det var därför jag tog Nordfjord med nu. Ja, för du hade en liten runde igår.
2: Jag hade en liten runde igår.
0: Ja.
2: Och det gick bra över färja.
0: Ja, fra
2: det. Jag tror via folk vet.
0: Ja, du måste fortälla det nu. Ja. Lote, Anda, gick bra över färja. Ja, la vi Kopedal, var det? Nej.
2: Nej.
0: Du må vara lite mer sån.
2: Lote, Anda.
0: Ja.
2: Och över färja gick väldigt bra. Jag ja. Hörde på radio och... Jag och Maritus.
0: Det är
2: Marita.
0: Ja.
2: Vi hörde på radio.
0: Ja.
2: Och det var väldigt bra, väldigt positivt. Det gick bra över.
0: Ja.
2: Vi kom förbi flygplatsen. Då började det att hacka lite. Så om det har med fly att göra, vanskligt att säga. Men det blev värre och värre. Och när vi kom in till Sandane så var det faktiskt stilt.
1: När du säger hacke så menar du radiosignaler?
2: Ja, att de pratar. Så står det på displayet i bilen då. No signal.
1: Ja.
0: Väldigt bra.
2: Så
0: eller
2: Sandan,
0: var det väldigt bra? Men Sandan var
2: inte väldigt bra, nej.
0: Nej, men alltså, detta här kan det säkert göras något med.
2: Ja.
0: Ja. Alltså, vi kan fortälla lite om vad vi har gjort. Vi har varit på Sagtindarna och monterat upp en ny DAB-antenne.
2: Mm. Sagtindarna, ja.
0: DAB. Ja. Och den står ner på Eide eller ner på där.
2: Ja.
0: Det är den sagtindarna. Den är stor och färdig antenn. Eller...
2: Högt upp.
0: Högt upp. Det är nog att se när du kör ner till Eide.
2: Ja.
0: På vänster sida.
2: Ja.
0: Ja. Där har vi då fått upp en sån DAB-omformare och DAB-antenne. För det att vi skulle nå Håndalen och in genom Håndalen. Håndalslida och upp i, mot skicenter i Håndalen och det helt tatt.
2: Ja.
0: Och så... Selvfølgelig så räcker den långt ut genom fjorden också. Och folk har hört oss helt ute... Mål är Bruno.
2: Ja, det, då började det ju att bli bra då.
0: Ja, var lite stopp över allmänningsfältet, men så...
2: Kom det sig igen.
0: Ja, och så ut i Mål är
2: Bruno. Men kan det sända det vi fångar in då?
0: Nej, det är den sagtändande.
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Den är så pass bra.
0: Mm. Så den är inte så hackande.
2: Men han klarade inte att snika sig över mot och ned i Sandane gryta.
0: Nej, han står i fel rättning.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men hur...
0: Och den står på his sida till den stora masta, inte sant? Skjønner du?
2: Ja.
0: Den
2: står på nordsida av Masta.
0: Ja, han skal egentlig sende oppover mot Håndalen.
2: Ja.
0: Og utover mot Eid.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvor så, langt er det vi kommer til å nå her nå, når vi får, når alle er med?
0: Ja, vi, mange personer.
1: Nei, ja, eller stort område. Omfang.
0: Nei, vi hadde nå, det nå, vi begynner å nærme oss 80% av Nordfjord.
1: Ja.
0: Tenkte jeg. 70? 80?
1: Det er ikke hakkende galt.
2: Jeg synes vi sier 80, for 80-20-regelen er jo alltid gjeldende.
0: Ja, han gjorde litt svake.
1: Var det jeg lurte på?
0: Ja, jeg tykte han var litt svake. Hvis han Jon prater litt nå?
1: Ja, nå kan han Jon prate litt. Endelig fikk jeg
2: prate litt. Det ser jo egentlig litt. Bra ut, men det kan
0: ikke ja, stedet. I forhold til meg så tror jeg ikke det er så bra. For jeg har god lyd.
1: Jeg hører deg veldig godt, og gjør meg ikke så veldig godt.
0: Akkurat. Da er det viktig å justere opp.
1: Ja.
2: Men då justerade jag lite upp, Jon.
1: Jag kom det sen.
0: Du fick bara lite.
1: Jag fick bara lite.
2: Jag ser att Ove har ju på rött över till. Det här Ove ska ner lite.
0: Ja, det är, ja. Bara ta mig lite ner hvis du följer för det.
2: Jag ligger så passlig, ser jag.
0: Ja, det är nydelig. Vi må justere oss inn. Vi har fått oss nytt mixebord. Vi är så stolta.
1: Ja, det
2: ser ju ut som en Bang Olufsen.
0: Nej.
2: Nej då.
0: På 70-talet.
2: Ja. Sa jeg noe feil nå?
0: Nei, tykte du det så litt gammeldags ut?
2: Nei.
0: Men,
1: det som fascinerer meg er jo at

0: kommer den? Telefonen, ja.
1: Och du får ju alla så här grejerna in på apparna.
0: Ja. Lite upp på Anjon, så är jag förnöjd där. Jag känner på att han är lite lave.
2: Pröv igen, Jon.
0: Jon är viktig att ha med oss idag.
1: Väldigt viktig.
0: Ja, absolut.
1: Stått upp tidigt för att vara med här. Och då
2: är du 20.
0: Ja, men rätt.
1: Sätt dem. Ta 21.
2: Jag har Ove på 9.
0: Vi är på 9.
1: Och jag är på 20.
2: Du är på 20, ja. Men det ser bra ut nu.
0: Sikker för att du har en tyngre ledning.
2: Lite tyngre.
0: Ja.
1: Men det är inte ledning.
0: Nej, jag går där.
1: Ja.
2: Vi har ett bra program i löpet av dagen.
1: Ja.
2: Vi ska ha lite om CD, ja. Lite om kassett.
0: Ja.
2: Hur det blev det kvällsprogrammet?
1: Det var ett
2: önskeprogram.
1: Ja, koseprogram.
2: Koseprogram.
1: Ja, vi ska ha det lite trevligt här i radio.
2: Ja, till slut, ja.
1: Ja.
0: Kan folk sända in ett önske på telefonnumret som står
1: här?
0: Ja.
1: 99 59 57 71.
0: Nej, 71? Nej.
1: Nej. 99, 59, 57, 79. Sa jag 71?
0: Ja.
1: 79.
2: Fantastiskt, Jon.
1: Jag tar det en gång till.
0: Ska jag trycka en så får hälsingar nu när du sa 71?
1: 99, 59, 57, 79.
0: Väldigt bra.
1: Jag påstår kanske, eller det är lov?
0: Ja.
2: Radiostryn@gmail.com. Och då må jag starta
0: e-posten.
1: Ja. Svajvar igång.
0: Ja, han ligger där, så det är inte något problem. Han ligger och lurer. Så det går nog bra.
2: Men där har vi han.
0: Där har vi han. Det är nydligt.
1: Så det är möjligheter. Då får du sända in önskar gärna med hälsing.
0: Ja.
1: Och,
2: för det kan vi smätta in emellan.
0: Kan du få gratulera något med dagen?
1: Det kanske går helt fint dag. Ja.
0: Jag har en god kamrat som har bursdag idag.
1: Då kan vi gratulera.
0: Vi kan gratulera Novi.
1: Det kan vi.
0: Ja. Anders Ole Sørensen.
1: Ja,
2: men då gratulerar vi.
1: En känd person i musikmiljöet i Stryn, bland annat.
0: Ja,
1: säkert i andra miljöer också.
0: Ja, stort sett. Ja. Han är nog mycket ute på hagen då.
1: Ja.
0: Driver och konstruerar och styrer och står i troppe. Så det är bra. Ja. Han blir 59 år idag. Nästa år är han 60. Ja. I världen. Tidag går.
1: Gratulerar, Anders Ole.
0: Ja, vi må gratulera han.
1: Kos dig på bursdagen.
0: Ja.
1: Det ska vi göra.
0: Ja. Vi ska kosa oss.
2: Vi ska kosa oss och han må kosa sig.
1: Ja.
0: Och så må vi gratulera alla de andra som har bursdag idag.
1: Mm.
0: Det är säkert ganska många där ute.
1: Bara en del, ja.
0: Ja. Och så har jag funnit att Frida har namnsdag idag.
1: Ja.
0: Känner du någon Frida?
2: Frida Ånevik. Jag kände inte hon, men
0: Frida Ånevik, ja.
2: Det är en artist.
0: Fritjof har namnsdag.
2: Ja.
0: Mm. Fritjof, då tänkte jag på han med mopeden.
2: Ja. Det var det första jag tänkte på. Öyvind Blunk, säger alias.
0: Och Fritz,
2: ja.
0: Frida, Fritjof och Fritz har namnsdag idag.
1: Ja.
0: Så det är inte så.
1: Det är en god gäng det.
0: Ja.
1: Sannsynligtvis är det en del som har namnsdag.
2: Det var inte bästa dagen där kunde jag ha haft namnsdag på då.
0: Nej, tionde.
2: Då vi har jubileum.
0: Ja, jubileum förresten. Har vi sagt något om det?
2: Nej,
0: inte ett.
2: Vi har snackat mycket om det digitala.
0: Ja.
2: Vi har faktiskt ett Marlinga musikjubileum idag.
0: Marlinga musik, och det är då ett musikprogram som har gått sedan 2013. Var det 13 också? Ja, det var 2023.
2: Januari 2013.
1: Så det är ju inne i vårt, blir det 14 eller blir det 14 år i år?
2: Ja.
0: Dere begynte väl i januari 2013, ja, då är det inne i 14 år.
1: Ja.
0: Mm.
2: Fantastisk, syns jag. Nästa år så är det 2 jubileum då.
0: Vad är det då?
2: Ja, då blir ju Marlinga musik 15 år.
0: Eller går in i sitt 15 år.
2: Jag går in i sitt 15 år. Du ska fira på slutet då.
0: 13, 14, 15, 16, 17. Ja, du var nästan det. För det är ju inte för januari.
2: Plötsligt är du 16. Ja. Och då är du förbi.
0: Du kan ta prövjubileum.
2: Men så har du prövjubileum. Det är ju Radiostryn sett
0: 40 års jubileum.
2: Ja. För och prövjubileum heter det för att den hade prövesändning i 1987.
0: Mm.
2: Officiell start 1988. Så då blir det ju ett äkta jubileum.
1: Första sändning i 87.
0: 87, alltså egentligen så kan vi fira lite nästa år.
1: Ja.
2: Det
1: känner vi nog till att göra. Känner jag oss rätt.
2: Är vi bäst på firing i världen? Alltså radio.
1: Det är ju högt där uppe i alla fall, vill jag tro.
0: I alla fall i Stryn
1: och Nicka.
2: Det är ju det budgetet ryker med till stort sett. Det är jubileum och firing.
0: Ja, men då måste vi passa på att få med det i budgetet för nästa år.
2: Ja.
0: rett og slett.
2: Ja, jeg fikk inn på det jeg trengte av jubileumsrelaterte produkter.
0: Du gjorde det, ja.
2: Men en mikstativ av Jon, det var ikke jeg informert om.
0: Nei. Den,
1: ja, men jeg har jo tatt det, jeg har jo bare bestilt det selv, jeg, så rekningen kommer nok.
0: Ja, ja.
1: Jeg rekna med det, lå i budsjettet siden jeg sa ifra i god tid.
2: Så du bare kommer kvitto, du?
1: Det var noe annet, og jeg husker ikke helt hva det var, men det dukket nok opp.
0: Ja. Ja. Veldig bra.
1: Så det måtte faktureres før nyttår, skal jeg.
0: Ja, ikke sant.
2: Men helst burde det vært fakturert etter nyttår, for budsjettet i år er jo totalsprengt.
0: Ja. Og vi feirer i dag... Hva er det vi feirer i dag?
1: Det er noe vært stilt der.
0: Ja, vi har
1: 150 på...
2: Ja, så har vi 75 på stift.
0: På stift, ja. 75 sendinger. Og 150 sendinger. Ja. Og det er altså 450 timer med sending på Marling og musikk. Og det er imponerende.
1: 450 timer?
2: Ja, 3 timer per sending.
0: Tenk hva dere har lagt ned. Arbeid og tid.
1: Ja.
2: Og stift har jo da 150 timer.
0: Ja. Så da tar du 450 pluss 150. Hva er vi oppi da?
1: 600 timer.
0: Det er jubileum det også.
2: Ja.
1: Mm. Det er jo 600 timers jubileum.
0: Mm. Ja, ja.
1: ja, det er...
0: Helt klart.
2: Så det var det som skulle ha stått på kaka.
1: Ja.
2: 600 timer.
0: Ja, jeg har en tusj, svart tusj.
2: Ja, det går fint å bruke.
0: Ja, det er kake å få til deg, så har lyst på det i dag.
2: Klokka 12.
0: Klokka 12 i dag.
2: Oppe i dørene.
0: Da skal Jonny ut og si velkommen.
2: Da deler jeg opp kake.
0: Ja, små stykker da, eller store stykker?
2: Det blir små stykker. Det første stykket, den første som kommer får jeg stort stykke, for det må være kakespadebredda.
0: Ja, akkurat.
2: Eller så blir det jo bare.
0: Ja.
2: Du vet hva det ser, det river sønt hele kaka da.
0: Ja, jeg var altså i en barndopp for 14 av 3 vekk siden.
2: Ja.
0: Og der var det, så jeg dette der?
2: Ja.
0: Så du nevner det der. Disse her som skal åpne kaka.
2: Mm.
0: Bittesmå stykker, vet du. Det står der lurva larva, ikke sant? Ja. Og band. Det er så gale.
2: Så her, åpningen, det må man faktisk håndtere på en god måte.
0: Ja, det er viktig å gå først.
1: Men dere vet at dere får kjøpt spesialkakeåpningsspader, som er litt mindre.
0: Ja,
1: det er jeg helt enig i, men det var nå bare en tilleggsinfo.
0: Hva du sa, at var det unødvendig?
1: Ja.
2: Det er alltid en kvann som trenger et sånt litt større stykke.
1: Men altså, kakestykker skal jo være kakespadebredde hele tiden, for det er jo vanskelig å balansere fra spaden og opp på fatet.
0: Ja.
1: Det ikke fyller ut hele spaden.
0: Det er rett, men hvis du da får et sånt smalt kakespade...
1: Nei, men vi trenger jo ikke bruke det, vi skal jo ikke ha det.
2: Sånne smale kakespade er ikke å anbefale, og det er egentlig ikke innenfor regelverket heller, for det er jo farlig å bruke.
1: Ja. Det er jo hvis du
2: har... Du ser det sånn, og så bang!
1: Det er jo hvis du
2: går alt i gulvet.
1: Hvis du har mange gjester og lite kake, så kan det jo være greit da.
0: Ja. Jeg ser den.
2: Og vi har mye kake og få gjester.
1: Ja.
2: Nei, vi håper det på mye gjester da.
0: Ja, det må vi håpe på.
2: Vi skal koke masse kaffe, det har vi gjort allerede.
0: Alle er velkomne, så har lyst til å ta seg en tur innom og kikke på oss.
2: Ja.
0: Ja. Og kose seg litt.
2: Og prate og se, og de som vil får lov å være med på sending også til og med.
0: Ja, får til med lov å prate i mikrofonen.
2: Ja. Ja.
1: Med rødt lys, eller?
0: Med rødt lys.
2: Ja. Og da, det som er veldig interessant nå, det er at nå er det rødt på gangen.
0: Ja.
2: Og det er jo viktig for alle som kommer inn, at da man ikke går inn.
0: Det er rett.
1: Ja.
2: Altså, en kan gå inn i gangen, men ikke inn i radiostudio. Så, og en kan også gå inn på kakeområdet, som på en måte er kantina da.
0: Ja.
2: Det går helt greit.
0: Ja.
2: Men der lyser rødt.
1: Men burde vi hatt et rødt lys på kakerommet også, når vi ikke er der selv?
2: Jo, kamera helst. Ja. Også sånn alarmfunksjon, da, hvis det blir tatt for store to stykker.
1: Da legger vi inn spesialkakespaden.
2: Ja.
0: Ja.
2: Som vi ikke har enda. Men vi kan kjøpe den. Springe ned til...
1: Ligger den pakken jeg har bestilt.
2: Ja. Skal vi ha litt musikk?
0: Ja, det kan vi gjerne ta. Tror ikke du det?
2: Jo, så nå skal vi rett og slett prøve noe som heter Johnny Delaware.
0: Hva i all verden?
2: Ja, det har du aldri hørt om.
0: Håper det er god musikk da.
1: Ja, håper jeg også.
2: De har en veldig sette Crystal Ball.
0: Jeg håper ikke det er for hardt.
2: Det er jo et jubileum.
0: Jeg håper ikke det er for hardt.
2: Nei. Det er overhovedet ikke.
0: Det är bra, då får vi en kosig låt. Ja. Mm.

0: Ja, då är vi jamen det är på lyfta igen då.
1: Ja, vi är tillbaka igen.
0: Ja.
2: Ja. Då hör jag.
0: Kan det vara vi hörde för något nu egentligen?
2: Ja, det var lite spännande för det.
0: Det var egentligen en fel låt. Var inte den jag hade?
2: Nej. Den kommer efter på.
0: Ja, det är jag.
2: Ja, för jag ville ha en som var väldigt vansklig att uttala. Mm. Vad hörde? Nathaniel Ratliff and the Night. Det här är ju inside så att det är möjligt. Night Sweets. Ska jag ta det en gång till?
0: Jag vet inte vad det betyder en gång.
2: Nathaniel Ratliff and the Night Sweets.
0: Var det han som spelte?
2: Ja.
0: Oh, ja.
2: Det är ett orkester då.
0: Mm.
2: Så då var du lite mer
0: ett
2: orkester.
0: Ja.
2: Han hade ju med sig the Night Sweets.
0: Det var helt utroligt.
2: Ja. Det är Charlie som har.
0: Nej.
2: Det är det faktiskt inte. Det var ju blåserekke.
0: Ja. Det är ju flott.
2: Och det är ju där vi är nu.
0: Är vi på
2: vi tre har ju vår egen blåserekke.
0: Ja.
2: Så
0: saxofon, trompet och trombone.
2: Trombone.
1: Du är trombone.
0: Jag är trombone, ja.
2: Saxofon,
0: träckbasun. Nej,
1: träckbasun, ja.
0: Det är ju det samma som trombone.
2: Är det samma?
1: Är det samma? Ja, det är.
0: Är nog alltid usikker.
2: Jag är ju allra högsta grad usikker. Jag kan kun trompet och saxofon. Det är de två kan.
1: Jag har inbilt mig i alla fall, men
0: Ja.
2: Men jag syns träckbasun är väldigt bra.
1: Träckbasun också kallt trombone.
2: Står det där?
1: Ja. Djupt fulltonande mässingblåsinstrument.
2: Ja.
1: Och sånt så jag alltså utifrån mig har jag väldigt lite kännskap till dessa blåsinstrumenten då, men inbillar mig att då träckbasun må väl vara bland det vanskligaste. Därför är det du som har fått den.
0: Ja, för den har ju knappar att trycka på den.
1: Nej, du ska väl följa det
0: fram om. Ja, må nästan det.
1: Ja. Mm, det betyder att du må ha lite gehör eller
2: och lite folkkunskap.
1: Ja,
2: musikalska egenskaper och gehör och evne. Men saxofon och alltså släntre saxofon då.
1: Ja.
2: Det är ju en lite speciell variant. Ja.
0: Släntre saxofon.
1: Släntre saxofon.
0: Ja.
2: Det är Jon och han har övat lite i lag med alltså då ser han på TV på sambandet.
0: Ja.
2: Och går sambandet. Där har du släntre saxofonist på överste hylla.
0: Ja. Ja, när vi först är nog inne på lite med musik och sånt, så DDE ska nog ha en sån 24 timmars nu. Idag.
2: Idag?
0: Ja.
1: Ja.
0: De ska alltså köra hela E6 på 24 timmar. Går det?
2: Hela E6?
1: Ja. Kör den helt upp i...
0: Jo, helt nord.
1: Det är inte möjligt. Är inte inne för fartsgränsen i alla fall.
2: Jo, det är säkert möjligt, men...
0: 24 timmar?
2: Men du är nog... Jag tänker...
0: Går det att köra helt nord på 24?
2: Jag tror det går sån... men det jag må tänka på det är att det där är ofta massa vajarbete, massa lysregulering.
0: Ja,
2: alltså där är inte nödvändigtvis aktiva vajarbete, men där är massa rödlys, lyskryss eller sån lysregulerade vajarbete. Och det tar ju tid.
0: Elg.
2: Och så är det elg, kan med det.
0: Rein.
2: Kommer du ner till Otta och där är folk ute i gatan och sperrar.
0: Jag ska inte köra härifrån, jag ska köra.
2: Jo, men E6 går ju igenom förbi Otta.
1: Men det är ju en del med i orkestrar, i alla fall en 6-7.
2: Och kör med buss då?
1: Ja,
0: och så en stor.
1: Så kan du tänka dig, här ska jag ju på do med jämne mellanrum.
2: Ja, men det är ju do i bussen.
1: Här är ju inte koordinering av dogåing, vill jag tro.
0: Nej.
1: Och så ska det på bensinstation, ska det handla i köpa is och pölse.
2: Jo, det...
1: Så någon ska bada i mösa.
2: Ja, det är ju en... Det har nog vi slått fast, det bör du känna göra.
0: Nej.
2: Då kan mycket negativt ske.
1: Väldigt, ja. Men jag trodde inte det gick an då. Men
2: och bara det? Jo, det går an. Bara
0: men 24 timmar.
1: Ja. Det trodde jag inte.
2: Jo, det
1: men,
2: går det.
1: Men E6 går ju långt ner i Europa.
0: Nej.
1: Har vi tänkt?
2: Jag känner.
0: Nej. Nej. E6, han slutar i Norge.
1: Gör han
0: det?
2: Ja.
0: Så det är nog väldigt rätt.
1: Ja.
0: Men där ska nog då köra ifrån Svinesund blir det då.
2: Ja, den ska köra norröver.
0: Ska jag köra norröver, ja.
2: Ja.
0: Mm.
1: Den strakaste väg.
0: Ja, det är den här E6-sonden då, vet du. Så har jubileum man också styr.
2: Ska den gå hela?
0: Ja.
1: Och kära,
2: Ja, ja. Ja, det kan jo være en grei melodi som en gang da, men ikke
0: i 24 timer.
1: Ja, men jeg vil jo tenke at det kan jo være lurt det, for sjåføren kommer til å bli så drittleit, han vil komme fortest mulig fram.
0: Jeg må nå ha flere sjåfører, tenker
2: jeg. Jeg tenker jeg må ha flere sjåfører. Det er ikke lov. Kjør 24 timer strekk er ikke lov.
0: Hva er lov da?
2: Nei, du må
0: 4 timer,
2: så må du ha en pause.
0: Oh, ja.
2: Halvtime.
0: Oi.
2: Så er det 4.
0: Men det er på rutebuss.
2: Og så skal du ha lengre pause etter de 8 timene.
0: Ja, men det er noe på rutebuss betalt.
2: Jeg tror nå det er disse sjåførene der om å følge visse regler.
0: Ja, ja, sannsynligvis.
1: Men bare visse.
0: Men,
2: når det er sagt, så jeg synser jo litt da. Men jeg vet litt, og så synser jeg litt. Og det er jo ikke unormalt. Det er jo ikke uvanlig til meg å være. Det er jo der vi er.
0: Det er rett. Ja. Men ja. Ja, det er godt å synse litt. Nei, det blir spennende å se om jeg får det til. Ja. Det var i alle fall...
2: Vi har i alle fall frukostsending.
0: Ja.
2: Og den, nå har Jon signalisert at den var til 12, Ove.
0: Ja vel. Oi, oi, oi. Det er jo fantastisk.
1: Det er i programoversikten.
0: Ja, du har skikkelig detaljert program, du.
2: Det var det, ja, noen sa vel ikke det, men
0: du har forberedt deg godt.
2: Vi hadde jo en, og det var det jeg tenkte at jeg kunne bare tilføye at vi hadde en litt trådstart, som er helt naturlig i den digitale verden, eller inngangen til den digitale verden. Og det gikk veldig fint.
0: Og litt sånn i Marling musikk også, så er det...
2: Hæ? Det har vel aldri...
0: Jeg har hørt på en del.
2: Det har vel aldri vært sending uten visse utfordringer.
0: Nei, nei, rett og slett.
2: Men jeg tror vi har 100%.
0: Ja.
1: Det vil jo være veldig dumt å bryte den trenden i jubileumssendinger.
0: Ja.
1: For der skal han jo på en måte feire.
2: Men jeg husker jeg og Jon, vi hadde gått i ånda en sending, og alt var helt. Og så var det et eller annet som skar seg. Akkurat når vi sluttet.
0: Nei.
2: Jo.
0: Det måtte liksom komme.
2: Enten gikk vi over tid, eller så var det
0: seg
2: hør og bør.
0: Ja.
2: Men nå, Ove...
0: Vi skal ikke ta oss og spille E6, da, du.
2: Nei.
0: Nei, det hadde noe vært midt i blinken.
2: Vil du ha den?
0: Ja, det hadde noe vært midt i blinken. Akkurat nå, da.
1: Kanskje gjøre det.
0: Ja, vi må nå feire det. Det er litt grann. Hvis ikke du vil gjøre det litt senere, da.
2: Jo, det var det jeg ville gjøre litt senere.
0: Ja, akkurat nå når vi hadde pratet om det, da.
2: Ja, vi gjør det nå.
0: Skal vi det? Spørs om du finner noe.
1: Det blir god radio, oppfølgingsmusikk
0: til
1: samtalen.
0: Ja. Så en kan sikkert følge deg minutt for minutt.
1: Skal vi? Ja.
0: Tror du det?
1: Det kan vi helt sikkert.
0: På nettet?
1: Ja. Skal vi gjøre det? Skal vi se hvor langt jeg kom?
0: Ja.
1: Kanskje det har på denne her... så folk kan følge med på hvor folk er. Nå kom ikke på hva det.
0: Følg med på hvor
2: det er. På sånn kart.
1: TikTok, ikke med sånn...
2: app-greier. Okay. Vi kan følge med på sånne app-greier også, da.
0: Ja.
2: Hva du sier, Ove?
0: Det er imponerende.
2: Ja. Men da spiller vi E6, da.
0: Det gjør vi. Veldig bra.
2: Det er for DDE. Jeg har den klar.
0: Nydelig.
2: Jeg har fikset det, vet du.
0: Ja, nei, du er flott. Du er flinke.
2: Ja. Da kjører vi.
0: Kjør.

0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Där är vi.
0: Där var vi, vet du. Kolla på. Det är väldigt bra. Nej, det går fint, Johnny.
1: Ja. Ja, vi har...
0: Ja, ja. Det är musik.
1: Vi har...
0: Och hur ska skruva ner på mixbordet?
1: Ja, ja.
0: Det är väl jag har gjort.
1: Så.
0: Ja.
1: Det är kanske bättre.
0: Mycket bättre. Det är när jag håller på att trycka på dessa knapparna, vet
1: du. Ja, för där driver och lurar oss.
0: Jag bara kör igår, nej.
1: Men,
0: ja.
1: apropå, vi må lägga oss flat.
0: Vi snakket, i alla fall jag.
1: Ja, vi snackade om hela E6. Vi är, säger någon av oss tre något så är vi eniga om.
0: Stort sett.
2: Ja. Vi backar varandra upp.
1: Så vi backar varandra upp, så vi lägger oss flat alla. Det som, först så var kom Jon och uppdagade att det egentligen imorgon ska köra.
0: Ja, visst.
1: Vi snackade om idag.
0: Uff, fan mig.
1: Så det är ju en, den lägger vi oss helt flate på.
0: Mm.
1: Och så var det ju egentligen, vi snackade lite om hele E6, och den går ju till Kirkenes. Det har vi ju konstaterat.
0: Ja.
1: Inte för att vi har kört den.
0: Och det var långt.
1: Men det är långt.
0: Från Svinesund till Kirkenes.
1: Och då började klockan att gå.
0: Hur långt var det? Det var alltså 2580 km, alltså 258 mil.
1: Ja.
0: Och det fann vi då ut här i staten. Det går inte på 24 ja, timmar. Det är inte möjligt.
1: Det var 2 dygn då.
0: Så då tog vi och googlade då. Eller ChatGPT var väldigt fint att bruka då. Ja,
1: du gick in i facit med en gång då.
0: Så då fann vi ut att han skulle till Bordeaux.
1: Ja. Och då är det fullt så...
0: Då var det 120 mil.
1: Ja.
0: I staden för 258 mil.
2: Det är bara 120 mil. Det är ju inte så kämpelångt där.
1: Nej. Men det är inte så långt till Bordeaux.
2: Bordeaux?
1: Bode?
0: 120 mil. Nej, det är inte så långt. Alltså,
1: det är nog 3 Oslo.
0: Alltså, för exempel Oslo-Trondheim då. Nej, eller 50 mil, inte sant?
1: Ja.
2: Och då, så lite mer än Strein Oslo tur och tur.
1: Så är det då så cirka 90 mil från Trondheim till Bode. Och det rimar nog det.
0: Ja, det vill jag tro.
1: Så då är men, det alltså, då ska det köra från Svinesund till Bode.
0: Ja.
1: Släkta i syngom i texten.
0: Ja. Okay. Men vi fann ut att E6 inte gick till Bode.
1: Det är det sedan. Gå till Fauske. Ja. Och så må du ta en avstickare ut till Bode.
0: Och det, ja.
1: Så det är Fauske.
0: Fauske.
1: Det
0: är... Har du ordat uppe nu?
1: Ja.
0: Har du, ja?
1: Ja. Jag har fiskat i saltströmmen till och med.
0: Oj, fick du något?
1: Ja, massivt.
0: Nej.
1: Ja, du har extremt. Ja, det var kvart kast.
0: Oj. Små side, eller?
1: Ja, sai och torsk. Sai, ja, mycket
0: ja.
1: Sai.
0: Ja.
1: Så ligger och jagar i sunder där.
0: Ja.
1: Stilig.
0: Mm.
1: Ut och så in igen.
0: Ja.
1: Alla var ju galna, inte sant?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det stod massa folk. Och det var nog lite sån som det måtte bli då. En del snöre som surrar sig ihop. För dessa fiskarna, de passar inte på att gå upp och följa ett snöre som rydde upp. De, ja, du ser.
0: Ja.
1: Tänker,
0: ja.
1: Det vart mycket sånt.
0: Ja.
2: Det var snör i bonden.
1: Och så prövde, ja det prövde vi också då.
0: Mm.
1: Vi prövde köpte pilk, så skulle gå helt ned. Vi måtte upp i kilos pilk för att komma ner. Halv kiloen, det är bara drive med strömmen.
0: Ja, det är stark ström.
1: Ja.
0: Mm. Måtte upp en kilo?
1: Ja,
0: det,
1: ja. Kilos pilk.
0: Jösses namn, det är tungt.
1: Ja, det är tungt.
0: Då ska du ha skicklig snör också.
1: Och då ska du verkligen ha en stor fisk. Hvis du først skal få noen til å bite på, så det ble jo egentlig litt. Vi skulle ned og hente en torsk, men vi fikk jo faktisk en torsk.
2: Skulle ned og hente en torsk. Torsk?
1: Torsk, ja.
2: Ja,
0: torsk. Ja, du
2: det var torsk,
1: ja. Vi fikk jo torsk,
2: ikke? Ja. Det var liksom her vi skal bare hente en torsk.
1: Ja, du synes at det var litt...
2: Det var litt vel kjepphøyt.
1: Ja.
2: Som en kilos pilk.
1: Så det ble jo en 5-6 kilos torsk.
0: Det, ja.
1: Ja. Och den var väldigt god, kokte och flatt bröd och smör och kokte potatis.
0: Ja.
1: Väldigt, väldigt bra.
0: Var du på telttur då eller var du på något
1: ja.
0: Eller?
1: Nej, både och.
0: Ja.
1: Akkurat i Saltströmmen så låg vi på rorbue.
0: Mm.
1: Ja. Stekte fisk, det var fisk vi levde på hela tiden.
0: Ja.
1: Färsk bröd och så ny stekt fisk, sai uppå. Och knallgott.
0: Ja. Det
1: så, så det är väl sunnaste veckan.
0: Ja.
1: Det var kanske ett par brigg och.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Ja, det kan
1: det vara. Det är sunt.
0: Det är sunt, vet du.
1: Ja. Ja.
0: Ja, ska vi over til litt andre kjekke ting?
2: Ja, vi har jo vært inn på navnedag og sånt i dag.
0: Ja.
2: Men det klart, vi har jo nasjonaldag også. Hæ? Ja. Det jo ikke bare Norge som har 17. mai.
1: Det flere som har 17. mai? Ja, det det alle plasser, ja, det var det.
0: Ja, så på 10. oktober, ja. Noen kjent.
2: Jo, faktisk.
0: Sier du det?
2: Ja, kan det bli fleng.
0: I fleng også? Kommer ikke et fleng?
2: To.
0: Ja.
1: I fleng to? Ja. Mer enn en?
2: Ja, mer enn
1: en.
0: Ja.
2: Ja, ja. Okay. Dere aner ikke, har ikke peiling på hvem som har nasjonaldag.
0: Nei, Guatemala kanskje, eller? Nei. Sør-amerikansk?
2: Fiji.
0: Fiji, ja.
1: Fiji vil jeg ha tippet på.
2: Ja, du vil det. Ja. I dag er nemlig Fiji Day.
0: Var Fiji med i fotball-VM?
2: Det vet ikke jeg. Nei.
1: Nei.
0: Hva heter dette laget som gjorde så steit ikke godt? Ja, har en god keeper.
2: Det var jo faktisk land med i fotball-VM som jeg ikke hadde hørt om.
0: Ja.
2: Ja. Da er det for mange land.
1: Eller?
2: Okay, eller at jeg ikke er så god i geografi.
1: Ja.
2: Ja.
0: Akkurat.
1: Det en av delene da. Kanskje ja, litt begge.
2: Det skal jeg jo innrømme at ja. Geografi og sånt er ikke min sterkeste side, nei. Og historie og sånt. Altså geografien skiftet jo hele tiden nå. Det var jo en periode du måtte bytte ut kartet hvert skoleår omtrent, for ja, det er ikke nye land og, ja. Og litt sånn forskjellig. Men et land til så har nasjonaldager. Og Fiji Day, altså det er jo da uavhengighet fra Storbritannia som ble feiret på Fiji i dag. Siden 1970 har det vært...
0: Eget land. Ja. Nu verden. Visste jeg faktisk ikke.
1: Nei, det var nytt for meg også.
2: Ja.
1: Ja. Selv om jeg ville ha sagt det.
0: Så vi kan jo starte liksom historie halvtimen med Jon Os. Ja.
1: Har vi noe Fiji-musikk da?
0: Hver lørdagsmorning klokka ni.
2: Vi har jo et land til. Er ikke dere nysgjerrig på hvem
0: det er? Jo, selvfølgelig. Men er det jo nede i Sør-Amerika?
1: Hva verdens del?
2: Da er vi i Asia.
0: I Asia, er det?
1: Ja. Filippinene?
2: Ja, da, vi er jo. Det er vel et...
0: Er det et kjent land?
2: Ja, det er...
0: Åja.
2: Altså, det er jo et, eller dere har hørt om det.
0: Ja vel.
2: Ja.
1: Jeg sa Filippinene da.
0: Det er,
1: jo,
0: det, er sånn, det er ikke sånn Japan, Korea, Kina.
2: Nei, men det er jo i,
0: området.
2: I området, ja.
1: Hongkong?
2: Nei.
1: Nei.
0: Hm. Selvstendig land.
2: Hvis jeg sier det begynner på T.
1: Taiwan?
2: Ja.
0: Oi. Har Taiwan nasjonaldag i dag?
2: 10. oktober 1911 står her. Jeg feirer dobbelt tidagen da.
0: Dobbelt tidagen? Ja.
2: 10. oktober 1911 som markerer starten på Xinhai-revolusjonen og fallet til Qing-dynastiet.
1: Tving?
2: Qing.
1: Qing.
0: Oi, oi,
2: oi. QI.
1: QI, ja. Qing.
0: Ja, det kan jeg lite om. Det er Qing-dynastiet.
2: Jeg kan veldig lite om det.
0: Men
2: dynastiet er jo Carrington og,
0: ja, ja, ja.
2: Og
0: Crystal.
2: Og,
0: ja, ja, ja. Blake. Dynastiet.
2: Ja, Blake.
0: Ja.
1: Ja. Det kan du til gjengjeld mye om.
2: Veldig mye.
1: Ja. Så, nei, jeg er ikke så god tilbake i 1911 heller.
0: Nei, jeg kan ikke huske noe der.
1: Før den tiden.
0: Nei. Nei, men det er kjekt å lære noe nytt. Ja. For all del. Du verden.
2: Yes.
1: Da, men det var et dobbelt, sa du.
2: Ja, dobbelt 10-dagen. Ja. Det var 10-10, altså 10. oktober.
0: 10-10.
1: Ja, 10-10, ja, sånn, ja. Ja, ja.
2: Men det er for starten på Xinhai og fallet til Qing.
1: Så da er der også...
2: Ja. Da vi... Fiji og Taiwan.
1: Og så er det jubileum her.
0: Ja.
1: Det er jo omtrent samme...
0: Samme ulla.
1: Ja, samme ulla. Men nå, har jeg lyst til å spille et ønske fra Ove.
0: Ja. Oi, oi, oi.
1: Ja, Ove ventet lenge på det.
2: Ja, du har jo bare surret det til hver gang.
1: Ja, jeg har egentlig surret det til hver gang. Så nå, får vi bli slutt på surringer da.
2: Ja.
1: Er det lov?
0: Surre slutt er greit.
1: Ja. Da er det lov.
2: Surre slutt.

0: kommer du dig, Jonne? Vill du komma sig här? Det är flott. Det är flott.
1: Både mikrofonen och musiken.
2: På en gång. Ja. Jag gick tillbaka till den gamla metoden. Fick tips om det och så bara ta ner.
0: Jag tror det är lite finare än att bara smocka ner. Det är finare att bara fejda fint ut. Själv om det inte du lika att fejda då. Men när vi var helt på den här klappegrejen så är nog det greit.
2: Var ju egentligen färdig med
0: melodier. Absolut. Nej då, detta där var en god konsert och jag uppfordrar folk till att ta turen hvis de skulle dyka upp i närleiken.
1: Det är mycket konserter en skulle ha varit på alltså.
0: Är det nog spännande så går ner på ID i höst då?
1: Det är det nog helt säkert.
0: Är det nog spännande
1: det finns
0: på konserthuset?
2: Men det är ju spännande ting som sker i Stryn då i löpet av hösten.
1: Ja, det är det ju.
2: 31. oktober är nog så heter Lurvelegg.
0: Ja, det är något namn. Jag vet inte vad det betyder.
2: Anar inte.
0: Det kan du googla, Jon.
1: Kan Lurvelegg betyder?
0: Ja.
1: Det är också Google
0: ansvarig. Det må nog betyda ett kvart, eller så har det inte kommit
2: på. Ja, det är väl Lettland då.
0: Lurvelegg heter väl egentligen bandet som ska spela.
2: Ja.
0: Japp.
2: Men här är ju mer än ett band.
0: Ja, här är massvis av gästartister. Massvis.
2: Ja.
0: Ja, det är det. Så detta blir bra. Jag ska stå. Och jag vet, fler ska stå. Och det har begynt att sälja väldigt mycket biljetter nu. Så,
2: alla vi ska stå.
0: Så ska folk få det med sig så bör det kanske hive sig runt.
2: Ja, det tror jag faktiskt.
0: Och, ja.
2: Det blir käckt.
0: Ja.
2: Så det kan vi i alla fall informera om.
1: Alltså lurvelägg, alltså definitionen på lurvelägg, det är ju en skapning som är rufsete, bustete eller uställt på beina.
0: På beina?
1: Det är ju som ett troll, huvudsakligen då trollgubben lurvelägg, kämt och kära barnesång av Vidar Sandbäck.
2: Alltså,
0: Vidar Sandbäck?
1: Ja.
0: Är det en sång alltså?
1: Ja.
2: Du har ju lägg.
0: Ja.
2: Så lurvete lägg.
0: Ja.
1: Så kan vi ju dela upp ordet då.
0: Ja.
1: Lurve.
0: Ja.
1: Som då kommer från ordet lurv.
0: Lurv, ja.
2: Och lurv betyder?
1: Tufs, bustete, rufsete, slitt eller uställt.
2: Ja.
1: Och lägg betyder rätt och slett ett bein eller en lägg. Så en person som är då lurvet sätter utställt på benen, lurvelägg.
0: Akkurat. Du värde.
1: Ja.
2: Men
0: vad kan man täcka upp? Berätta om brocha då. Visa släggande dessa karaden.
2: Visa lurveläggande sina.
0: Ja, det hoppas jag.
2: Jag har inte.
0: Har du barberat dig?
2: Nej.
1: Ja, det.
2: Här är bara ett ord som kommer in.
0: Ja.
2: Tärn.
0: Ja, tärn. Det är ju ett sånt ungdomsord.
2: Ja, korrekt.
0: Ja.
2: Där är vi.
0: Ja.
2: Jag har fått klara meldingar på det.
0: Men det är väl så här brun?
2: Ja. Akkurat riktig brun. Inte för brun. Det är inte tärn.
0: Nej.
2: Då är du ju... Det är feil brun. Ja. Du ska inte vara sån solariumbrun. Du ska vara naturlig ute i naturen.
0: Brun. Ja. Du är inte att smöra på dig något stoff du för att bli brun.
2: Ja, det är nog det värsta du gör.
0: Ja, sån brun.
2: Brunkräm.
0: Brunkräm, ja.
2: Inte bruningskräm.
0: Nej.
2: Alltså solkräm.
0: Nej.
2: Men brunkräm.
0: Ja, nej,
2: det är teater.
0: Så ska det vara på en 3-4-5 timmar och så ska du gå och ta dig en dusch etterpå.
2: Ja.
0: Då ska du visst bli kämpefin. Men jag tycker att det är många som har blivit ganska så orange.
2: Ja, det är ju inte kanske helt efter plan då.
0: Nej. Uffa mig. Ska vi ta prövare en dag?
2: Nej. Jag har ju ordnat mitt. Jag är tärn.
0: Ja, men tänk att kunna pröva det i studio här. Ta en test.
1: Kan du komma med
0: på sån lång sändning.
2: Jo, det är nog för så.
0: Vi har inte dusch.
2: Minut för minut. Timme. Inte dusch.
0: Nej, jag har inte dusch.
1: Tärning minut för minut.
0: Ja.
1: Nej.
0: Vänta, vi får oss videokamera i studio.
2: Ja. Vi må nå ha videokamera. Det hade vi för några år sedan. Då var vi väldigt långt framme visuellt.
0: Vi kommer tillbaka.
2: Vi kommer tillbaka.
0: Oj. Vi har stora planer om det. Ja. Så då kan vi se på video i.
1: Mm. Det är väl att vi har lite för mycket gotteri på sändningarna våra. Så att det ser ut som vi sitter och äter hela tiden.
0: Ja, det är nog akkurat det du gör.
1: Det är helt rätt.
0: Så det är nog rätt. Ja, var det något mer spännande som skedde i kulturhuset i höst då? För att gå tillbaka till det vi egentligen snackade om. Vi snackade om lurvelägg. Lurvelägg 31 oktober.
2: Ja, det är 31 oktober.
0: Klockan 20 eller något sånt.
2: Ja, något sånt. Men jag tror det är två ökte. Ökte 1 och 2.
0: Och jag är det pausen i middag. Ja. Då får vi ta oss en brigg då, vet du.
2: Ja.
1: Så med respekt för sig själv har jag pause
0: i briggpause.
1: Briggpause.
0: Det är sån. Nej, jag vet någon Jon Brungott och en knall till kan heta han Sunnmøringen.
2: Ja, det ska ju vara här då.
0: Ja, den där har jag fått Sunnmøringen biljett.
2: Har du det?
0: Ja. Det är torsdag en annan gång nu i oktober. Jon Brungott och kan heta han där Ålesundaren då. Står det helt stilt.
2: Oh, all fin ut.
0: Dette her er god radio.
2: Ja, det er veldig god radio.
0: Ja, ja.
1: Jeg var litt opptatt med noe annet som oh, ja. Faktisk kunne være litt ok også.
0: Ja.
1: Noe som heter Showtime i Stryk Kulturhus.
0: Oh.
1: Det er 25. oktober. 80 unge artister står på scenen. Sprakende show, fylt av kjente sanger. Solonummer, gruppenummer og store ensemble-nummer.
2: Oi, ensemble, ja. Ikke orkester, men en sang.
0: Er det kulturskolen litt da, eller?
1: Det står ikke så mer enn det. Cirka 2 timer, inklusiv pause.
0: Ja, ikke briggpause der. Og...
2: Nei.
0: Nei. Saft.
2: Do-pause.
0: Ja, strykker på beina.
1: Den skal melde seg på, ja.
2: Åh!
0: Hæ?
2: Er det for deg?
1: Jeg vet ikke. Det er sikkert artig å se på det. Det er jo mye... Og det er jo ungdom da, ja. Som skal opptre.
0: Oh, ja. Er det sånn litt tidlig på dag ditt da?
1: Klokken 18.00.
0: Ja.
2: Mm. På en...
1: Søndag.
0: Tror jeg det er sånn. Ja. 25. er vel F5-dagen det? Nei, 24. er F5-dagen.
2: Ja, nok sånn.
0: 25. Ja. Ja.
1: Det blir også hva Arne Sjøen, faktisk.
0: Oi, oi, oi, ballett?
1: Ja. Onsdag 18. november i kultursalen.
0: Yes.
1: Øystein Pølsa Pettersen.
0: Ja.
1: 9. desember. Kan være verdt å få med seg.
0: Det kan det, absolutt.
2: Ja. Hvor tid var det som du nevnte da?
0: Jon Brungott og han der Ålesundaren, ja. Som jeg ikke kjenner på navnet på. Nei, det var noe i oktober.
1: Høyermark. Terje Sporsheim.
0: Der kom han!
2: Terje!
0: Herlig, det satt så langt inn. Terje Sporsheim, ja, og Jon Brungott.
1: Det er 22. oktober. Det er litt spennende i kulturhuset.
0: Ja, absolutt. Jon Brungott, ja. Terje Sporsheim. Ja. Dette må vi prøve for å huske.
2: Da skal vi spille litt mer musikk.
0: Jaha, har du funnet en fin en nå da?
2: Ja, nå skal vi til Danmark. Vi heldt oss, vi var i Sverige nettopp.
0: Ja.
2: O Kasper. Skal vi til Danmark?
0: Jeg er spent på den finske etterpå.
2: Ja, den er du spent på den?
0: Ja, ja, ja.
2: Jeg har den også da.
0: Ja, du har det, ja.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja, det er flott.
2: Men først dansk. Mm. Og der er du Mike Tramp vi skal høre på.
0: Mike Tramp?
2: Ja, husker du han?
0: Fra Danmark?
2: Ja.
0: Jeg husker ikke akkurat dansk.
2: Husker du et band som heter White Lion?
0: Ja.
2: 80-tallet?
0: Ja, ja, ja.
2: Vokalisten der heter Mike Tramp.
0: Oh.
2: Han var fra Danmark, ja. Og det er samme person.
0: Ja, ja.
2: Nå har han på en måte endret litt lydbildet, og for så vidt også vokalprestasjonen er på et betydelig, eller fantastisk nivå.
0: Mm.
2: Veldig dyktig.
0: Ja.
2: Her synger han til og med på dansk.
0: Ja.
2: Det gjorde jo Bo Kasper. De sang på sitt morsmål, skulle jeg si, og det skal han Mike Tramp gjøre.
0: Nordsvenska.
2: Nordsvenska, bagar.
0: Ja.
2: Nordbagar, det er nordmenn.
0: Ja. Ja, det var det, ja.
2: Ja.
0: Ja. Men Bo Kasper kommer jo, Tora, kommer i hvert fall godt ifra langt opp i nord.
2: Nord-Sverige?
0: Langt, langt opp i
2: nord. Oi,
0: oi, oi.
2: Det er rart at de har så stor avstand, har
0: de
2: gått på skolen.
0: Bandet ble jo startet i Stockholm da, sin tid, i 93 eller hva. Nei, det hadde 35-årsjubileum, var det det hadde nå? Hva er det vi sier?
2: Det er, vi sier 35.
0: Ja.
2: Årsjubileum.
0: 26.
2: Åja, du tenkte 40 tilbake da, og så legger du på 5.
0: Ja, ja.
2: Det er triks.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Bare tipser deg.
0: Par og 90 da. 91 da. Yes. Nei, men vi får høre på denne låten, Jonny.
2: Da Mike Tramp, Mann av en tid.
0: Husk å skru opp nå da.

0: Ja, då är vi in igen. Vi är... Jon?
1: Ja. Är vi?
0: Det är vi, ja, men det. Äger du? Nu får han, Jonny.
1: Ja, då är vi lite online tid.
0: Ja, härlig, ja. Egentligen. Ja. Det är egentligen fantastiskt.
1: Ja, det är det.
0: Så då kan jag och du snacka om vad vi vill här, ja, på Radiostyren.
1: Ja, och vad är det vi vill snacka om? Jag kunde ju tänkt att spurt eller snacka lite med dig om Radiostyren egentligen.
0: Du kunde det, du?
1: Ja, du har ju en väldigt lång levetid i radioen.
0: Ja, lång levetid.
1: Ja.
0: Hörs fält ut.
1: Hörs fält ut. Jag har gjort det mens jag säger det, men ja, kunde inte korrigera mig in igen då. Men hur tid startar du?
0: Hur tid startar du? Är det sån revolverintervju?
1: Nu är revolverintervju.
0: Ja, jag känner lite där. Nej, det är jag är nog 2010. Ja. Men blir länge nu.
1: Det är stort, så jag det är, ja.
0: Blir det bli lite lejda med nu?
1: Nej, absolut inte. Det, alltså,
0: allt är nog relativt, för att säga så.
1: Ja, nej, alltså vi hoppar nog, och jag tippar att lyra nog, hoppar att du tar, det blir ju 16 år till då, hvis du ska dubbla den, visst är det? 16 år, ja. Du ska,
0: det blir 16 år, ja. Nej, jag tog
1: din första dag i radiostyren.
0: Fan mig, du vet nog hur det är första dagen.
1: Ja.
0: Det är ju inte något sån stas akkurat. Är det det?
1: Nej, var du nervös då, eller?
0: Ja. Det kom nog en svettepärl upp under hand då, ja.
1: Ja.
0: Nej, det var nog bingoen jag skulle... Det var nog sån då i 2010 att vi slog på den gode gamla FM-sändaren, en stor grå klump som stod ner på golvet.
1: Klocka, här i studio?
0: Här i studio, ja. Den slog vi på 7:30. Mm. Och då kunde inringarna, eller folk får lov att sända hälsing, tänker han, från 7:30 till 8 på torsdagarna.
1: Torsdagarna då, ja.
0: Ja. Och så var det bingo 8:00. Och det var nog ett styr.
1: Mm.
0: Och så var det så att vi fick väldigt mycket klage.
1: Ja.
0: För sändernätet, FM-nätet då, som var ifrån 1987, var fryktligt dåligt.
1: Ja.
0: Antennen datt ned och ledningarna hong här och där och slång, inte sant? Och så då var flykt inte folk, alltså de köpte sig bonga, men de fick inte spelt.
1: Nej.
0: Och det är nog så, det är när du köper en mjölk och den är sur, ja, så är inte det något stas det
1: heller. Nej, det är ju inte det.
0: Nej. Så att då vart det så då. Jag tog över och bingo, ja, 8:00, ja, och färdig 9:15, och så slog vi av sändaren igen.
1: Ja.
0: Det var sån det var. Så då var han
1: då
0: i...
1: För det var inte sändning när det inte var program.
0: Nej, det var 6 dagar utan sändning.
1: Ja, för det var kun bingo.
0: Torsdag, från 7:30 slog vi på, och slog han av 9:30.
1: Ja.
0: 2 timmar i vecka.
1: Med radio.
0: Med radio.
1: Ja.
0: Mm. Så detta tyckte jag var lite stusslig.
1: Ja.
0: Och det jag gjorde då i 2010, när vi fick så mycket klag som vi gjorde, det var därför hon som hade bingoen för mig då slutade, för hon klarte inte mer.
1: Nej.
0: Ta alla så surtelefonerna. Och känn vuxen käft och i det hela tatt.
1: Ja.
0: Det är inte käckt att få vuxen käft gjort.
1: Det är inte käckt. Och så känner jag nog att folk inte syns det var något stas och köpa bingo, betala för bingoblock och inte få bruka det, men så är det inte alltid den stackaren som sitter här sin fel heller.
0: Nej, det är inte alltid det.
1: Nej. Så jag känner ju bingovärten också.
0: Ja.
1: Ja, att det kan bli för mycket också, av negativitet och käft rätt och slett.
0: Ja. Mm. Så det jag gjorde då, det var egentligen att ta kontakt med han som var med och byggde upp nätverket vårt, FM-nätet.
1: Ja.
0: Arnevik.
1: Ja.
0: Kjempekar, han ville være med og hjelpe meg.
1: Mm.
0: Jeg sa som så, jeg er helt nye, dette her har ikke jeg grei på, du må hjelpe meg. Og han hjelpte til. Vi får rundt på alle 10 stasjonene vi har her i Stryn og i Håndalen, og kikket og så, og fant ut hva vi måtte gjøre, og tok med oss en svære smørbrødliste inn igjen på hva vi måtte ha av utstyr for å få dette opp og gå igjen.
1: Ja.
0: Og det var presentert for eieren til Radio Stryn,
1: ja.
0: Fjordingen AS. Lokalavisa.
1: Yes. Ja.
0: Och det var då vet att i ett styrmöte att vi skulle göra stor investering på, jag tror var det, närmare 500 000 för att få detta på plats igen. Och Egan Arne, vi var då den Vi var montørene, for å si det sånn. Så vi måtte ut igjen I felten. Jeg lærte veldig mye av det. Jeg lærte veldig mye av Arnevik, og han var jo med og hjelpe meg, og kom, vi kom I gang. Så det var veldig, veldig, veldig stor stas.
1: Ja.
0: Så sånn var det, det begynte da.
1: Ja.
0: Og etter hvert så fant vi ut at kanskje vi skulle lage litt mer radio. Jeg synes det var litt stusselig å ha bare 2 timer I veka.
1: Ja, det høres jo litt... Litt lite ut, ja, når ja. Det har anlegget alt klart, og,
0: ja, ja, ja.
1: Og det bare står her og skal brukes 2 timer.
0: Det var ja. Litt luksus, mm. sånn sett. Så jeg kontaktet Lokalradioforbundet, Norges Lokalradioforbund.
1: Mm.
0: Der har jeg en kjekk sekretær der, så jeg ansetter Pål Omland, som jeg har hatt mye dialog med, og fått masse gode tips og triks, og vi melder oss inn der, og så har jeg da ferie på disse her lokalradioforbundssamlingene, og lært veldig mye av kollegaer, radiokollegaer. I hele tiden fra langt opp I Varanger I nord til Kristiansand og lenger sør over I sør. Masse radiotryne.
1: Ja.
0: Radiofolk spesielle.
1: Ja.
0: Det spesielt folkeslag. Det radio, rett og slett radiotryne.
1: Apropos.
0: Ja, apropos ja. Jeg kommer et radiotryne inn døra her nå. Ja. Han, jeg vet ikke om han vil på lufta, men jeg står nå på mikrofonen I alle fall.
2: Jo, han
0: ja. Der han, vet du. Ja, da han på lufta.
1: Men sånn som jeg liksom tenker den opp imot haug, mitt enkle haug, så jo at det som du gjorde da, vel, da var det jo, altså enten så, vart det ikke det noe med radiostrien, eller så vart det den utviklingen som, altså du startet den utviklingen som har vært, alternativet var jo å, rett og slett, ikke ha noen ting etter hvert.
0: Så. Det var akkurat det det var.
1: Ja.
0: Det var egentlig bare å skrinlegge det.
1: Ja, for en kan jo ikke ha bingosending som ikke funker.
0: Nei.
2: Nei. Det, jo.
0: Det var jo 2010, det var enten eller.
1: Ja.
0: Så det var enten, det vi stod vippa
1: ja.
0: På om vi skulle gjøre noe med radioen eller vi skulle bare levere inn igjen konsesjonen vår.
1: Og tror jeg alle glad for at det vart enten
2: I hvert fall legger du
1: eller, jeg vet ikke hva ja. Som
2: I hvert fall legger du
1: jo vi glad for den jobben ja. Som vart gjort da og at det faktisk en var villig til å satse deg pengene
0: og kanskje ja. Og så Kara fra 2010 til 2013 da heldt jeg på å styre med til radiogreiene og få litt på lufta og få litt mer sendetid kanskje og spille litt musikk og litt tjohei og digitalisere data altså nye programvare nye avspillingsprogram massvis utskifting av utstyr så kom jeg I kontakt med 2 karer ned på Værshuset I 2013
1: ja.
0: Det var kanskje 2012 hausten 2012
2: det var nok 2012 ja,
0: ja. Og det var det ja ja, kan det være de 2 karene, skal jeg tro?
2: Ja, først var det bare en.
0: Nei.
2: Jo, han måtte da ringe den ene av oss 2.
0: Ja, hvem det var da? Jeg må si at jeg ikke husker om det var
2: jo,
0: du.
2: Jo, det var meg.
0: Var det Jonne, ja. Ja.
2: Og så jeg og du satt og pratet, og ja. Så du,
0: ja.
2: Sa du.
0: Ja. sa jeg.
1: Til deg.
2: Til meg.
0: Til deg.
2: Til deg. Sa du. Du, Jonne, ja. sa du, Ove.
0: Ja.
2: Du skal ikke ha et radioprogram du da, du kan spille.

0: Da er vi inne, alle mann, alle. Og jeg skulle låne vekk brillene dine, Jon. Det var midt i blinken. Optiker, Jon.
1: Dette var ikke verst. Det var...
0: Og så til og med jeg trykte rett.
1: Alt har fungert.
0: Ja, så langt.
1: Så langt, ja. Vi har jo, hemmelig gjest som er invitert og bekreftet på kort varsel. Og det er jo kjempekjekt. Nils Petter Hauge, velkommen.
2: Takk for det, Jon. Og Jonny.
0: Takk. Og takk.
1: Vi har jo snakket litt grann tidligere i dag om at 10. oktober er jo dagen for, eller årsdagen for psykisk helse. Og så du sa når du kom her, det er jo noe du er oversnittet interessert i kanskje. Og vi tenkte å invitere deg hit og snakke litt om det kanskje.
2: Det setter jeg veldig pris på. Ja.
1: Og nå har du fått brillene mine, så nå ser jo ikke jeg noe. Her så jeg alt jeg hadde notert og jobbet meg og forberedt meg på, det er jo ja, men det er viktigere at du har briller.
0: Kan ikke dere bare sende deg frem og tilbake?
2: Disse analog sendinger. Ja.
0: Vi går vekk igjen fra det digitale og inn igjen i det analoge visuelle bildet.
2: Tilbake til 1800-tallet.
0: Ja. Da er det sånn.
1: Ja,
0: ikke
1: sant. Ja, nei, jeg... Ja, du, altså du, det er både litt fritid og via jobb du er involvert i psykisk helse, ikke det? Og kan jo. Du ha lyst til å... Hva er egentlig psykisk helse?
2: Ja, det var egentlig det jeg begynte å tenke på. Ja. Det var derfor jeg satt ute i bilen i 2 minutter og bare tenkte litt på... For kanskje det er greit å bare ha en sånn begrepsrydding og sommertid. For vi snakker ofte om det som at alle forstår og alle... Ja. Og hvis en jeg synes det er egentlig et veldig viktig spørsmål og det spørsmålet du stiller nå, Jon, for at det psykisk helse er det egentlig det høres ut som at noen har psykisk helse og noen ikke har det, men vi er nå alle født med de genene vi har og de omgivelsene vi har vokst opp i, de opplevelsene vi har opplevd gjennom livet på godt og vondt, de tapene vi har møtt og de gevinstene vi har møtt. Og det er noe det som er egentlig summen av alt dette her, så er psykisk helse. Så psykisk helse er rett og slett det vi opplever av trivsel, det vi opplever av livskvalitet, det vi opplever av tilhørighet, og kanskje det viktigste, for vi har alle en sånn sekk av opplevd livskvalitet, så jeg sier, og en sekk av opplevelse av tilhørighet, eller fravær av tilhørighet og mening. Men så er det andre aspektet, det er hvordan vi hanterer dette her. For det er egentlig noe helt annet. Vi har alle opplevd et sånt sett av, sånn objektivt sett av påvirkninger. Men det vi også er fødde med, det er evne til å hantere dette her. Og der også har vi litt sånn ulike ryggsekk, ikke sant? Noen hanterer nesten det uvirkelige. Og vi blir nesten sjokkert over å se hvordan det står i ting. Mens andre av oss, vi har en annen sekk av evne til å hantere motgang. Men så psykisk helse er summen av alt det gode og alt det som vi er påvirket av, og ikke minst evne til å hantere de tankene vi bærer på, de følelsene vi bærer på, og de utfordringene vi møter. Og dette er noe vi alle står i. Vi har alle en psykisk helse. Så langt så er vi egentlig alle like. Ja. Så det er en sum av påvirkning, men det er også en sum av evne til å hantere det vi blir påvirket av. Jeg vet ikke om dette var kanskje litt sånn klondret og sagt, men...
1: Nei, altså, for poenget er jo at det gjelder jo mot alle, ikke bare de som har utfordring og som må hantere ting som er ganske heftig, men det gjelder jo egentlig oss alle som... Vi snakker om helse, god, dårlig helse, og det er jo, ja, psykisk helse har vi jo, som du sier, alle sammen. Og så, du var jo litt inne på at vi kan bli overrasket over hvor mye enkelte klarer å hantere. Men en kan jo også bli overrasket over at noen i det hele tatt har hantert det, for jeg vet ikke om det engang. Fordi måtte en skjule det på en måte,
2: eller
1: en hanterer det kun själv och mm. och ja, så det är ju många som det gäller ju väldigt många detta med att hantera ting också.
2: Ja, det är det. Ja.
1: Men sån så idag så tema för i år är ju tillit är beredskap.
2: Mm.
1: Och då vär handling teller.
2: Ja.
1: Ja.
2: Och nu är nog på det med ursäkta.
1: Nej, jag
2: nej, för nu är nog det är nog ett mycket fokus på beredskap och bärkraft nu.
1: Mm.
2: Och för jag dvelar lite runt akkurat det. Visst ändå bara ta det två andra begreppen så är det viktigt det här också. För psykisk hälsa det är något som vi alla är eniga om att det är det vi består av. I en fysisk kropp och inne i den så har vi ett sinne och känslor och tankar som vi ska hantera bäst möjligt utifrån det vi blir mött av.
1: Mm.
2: Vi blir mött och utfordrade och vi bygger på med vänskap och men till trots för det då så har du nästa begrepp det är nog psykiska plager.
1: Mm.
2: Och det är nog egentligen och något som de flesta av oss möter genom ett liv där du har midlertidiga utfordringar.
1: Mm.
2: Det kan vara innanför stress, alltså nedstämthet, milde former för depressiv angst, alltså, men som även sån karaktär och en sån tidsrum avgränsa att vi hanterar det.
1: Mm.
2: Vi klarar att gå på jobb, vi klarar att gå på skola stort sett. Vi, så psykiska plager och är något som är på en måte, så du har psykisk hälsa och så är det psykiska plager så är en form för medeltidighet som vi hanterar i livet vårt. Men så kommer då det som kanske är ett stort, all för stort mindretal av oss upplever, det är några psykiska lidelser. Sant? Av en sån karaktär att det är så enten långvarige eller slash intense eller i värsta fall bägge delar att det går ut över vi klarar inte att hantera det och det går ut över det är inte en medeltidighet det är inte något vi klarar att hantera utanom att vi verkligen tränger ofta offentlig stötte utvida stötte på flera måter och väldigt många i Norge upplever akkurat detta här att det går ut över funktionsevnen vår så det har liksom psykisk hälsa. Du har psykiska plager och du har psykiska lidelser.
1: Mm.
2: Och då är ju tillbaka till det du spör om. För då är vi tillbaka till det samfunnet som vi... detta som går på motståndskraft, tillit.
1: Mm.
2: Och det är inte väldigt fin ord. För vi snackar ofta om det, vi ska snacka om det.
1: Mm.
2: Och ja, vi ska snacka om det. Men väldigt många i samfunnet, det är inte... Det är inte skrudd ihop så att vi för det första så är inte alla så syns att det att snacka om ting är så enkelt. Det är att finna rätt ord eller det är kanske en sån nedgraderande eller väldigt många som jag snackar med av unga gutar för exempel där säger att det livet är dritt.
1: Mm.
2: Man kan inte gå till läge bara och säga att livet är dritt. Jag förstår inte för den gutten säger det för att det ofta kan vara rädd för att det vad är det som sker som en konsekvens av att jag förmedla något som är vanskligt, mösa kontrollen på min egen psykiska hälsa. Vi är diagnostiserat, vi är objektiverat och ja, men då tränger du hjälp. Nej, jag tränger bara att bli... Så mitt poäng är, jag tror inte vi ska vara så upptatt av att jag pratar om det, men allra bäst är att tillby vänskap, en tur, och lägga till rätta för den praten så ofta kommer naturligt. För hvis vi blir så upptatt av att vi ska snacka om det, så tror jag många nästan följer att jag må vara läge, eller jag må kunna det rätt ord, och jag må... Ja, visst du tänker om du säger till mig att du har självmordstankar, vad ska jag säga då?
1: Ja.
2: Nej, det är bara att inte säga något. Mm. Så jag tror vi ska pusta lite ut och bara huska till psykisk hälsa. Det gäller oss alla. Tillby den vi är.
1: Mm.
2: Det är mer än gott nog. Ta en tur. Kör en biltur på en fredagskväll. Ta med den personen. Och det kan vara att den turen är nog i sig själv till att den personen får huska att de allra flesta önskar att ordna ting själv. Till en viss grad är nog det bra.
1: Ja.
2: Det är inte så att vi alltid tränger hjälp, men sommetider tränger lite påfyll av krafter till att orka hantera det.
1: Ja.
2: Problemet är ofta att största problemet idag är inte att vi manglar evne till att hantera det, men vi manglar krafter till att orka sätta igång och hantera det. Och visst du då Jon eller sånt kan hjälpa mig till att komma upp ett nivå där jag får lust att börja angripa igen själv. Jag får lust till att och vet du vad? Jag började att gå en tur, jag kör också. Jag började och du sätter igång motorerna.
1: Ja.
2: Så jag tror det är vad vi måste göra psykisk hälsa lite mindre ekspertiseaktig.
0: Rettet, ja.
2: Ja, mm. Og så bare forstå at det å gå den turen som dere, Jonny, går med karen, mm. eller det vi gjør, eller andre gjør, det å bygge grunnlaget for den gode samtalen.
0: Mm.
2: Men så sier jeg ikke at vi trenger absolutt hjelpsomme tider, det ikke det jeg mener. Men vi må ikke gjøre det så vanskelig at ikke vi ikke tør å gjøre noe. Det det som det viktigste, tenker jeg.
0: Åpne opp for den muligheten.
2: Ja.
0: Tenker den muligheten ja. Må finnes, ja. Og bidra til den.
2: Ja.
1: Ja, så for vi kan jo alle hjelpe uten å så du sa, være proffe, være utdannet og være, eller kunne så mye om akkurat det, bare det at vi inkluderer og inviterer og ja, bare så mye, snakke med folk rett og slett, altså ta kontakt med folk og bare det å vise at den bryr seg om
2: rett og slett. Mm. Du sa et ord i stadion, det var tillit.
1: Ja.
2: Og tillit, du kan snakke så mye du vil på et legekontor, eller på ditt, eller på datt, hvis du ikke har, hvis ikke du, den som du skal snakke med, opplever deg som tillitsfull, eller du opplever tillit til den personen, mm. så blir det bare ord.
1: Ja.
2: Og hva er det tillit beskapt henne? Jo, det er noe nettopp ofte over lang tid. En elev, eller en pasient, eller noe, det må bygges over tid. Du føler at det er et menneske som du, etter kanskje et år, så begynner du kanskje å føle at du kan snakke om det du egentlig bærer på.
1: Mm.
2: Mens jeg tror ofte i dag så har vi så lyst til å begynne å ordne problemer fort.
1: Ja.
2: At vi har ikke tid til å vente på at tilliten er skapt. Og så blir vi litt fornærmet for at vi ikke får den tilbake. Ja, men jeg er nå her for å hjelpe deg.
1: Ja, ja, ja.
2: Hva er det du sliter med?
1: Ja.
2: Nei, ja, men... Ja, nei, men... Og så blir det nesten litt sånn... Poenget er at ved å tilby vennskap over tid, så bygger du etter hvert den tilliten som den andre trenger for å forstå at du er den jeg kan fortelle noe mer til.
1: Mm.
2: For det er ikke alle du kan gjøre det. For da vet du at hvis jeg sier noe til deg, så misbruker ikke du kunnskapen. Du misforstår ikke han. Du setter ikke i gang tiltak som gjør at jeg møter kontroll over meg selv. Hvis jeg for eksempel er redd for å møte sertifikatet, da kan ikke jeg si til hvem som helst at jeg sliter. Eller hvis jeg er i forsvaret, så kan ikke jeg si til en kollega at du, jeg sliter med psykisk helse. Hvis jeg ikke kan stole på at han ikke springer videre med en gang til sjefen, og så gjør at jeg ikke får reise til, ja.
1: Ja.
2: Poenget er at du bare stole på at den som mottar informasjonen, bruker han på en sånn måte at det er det beste for meg. Mm. Det tar lang tid.
1: Mm.
2: Det er ikke gjort på... Så jeg tror... Ja. Og så er det en annen ting også. Nå, ja, nå putter du på en krone i...
1: Ja, men det er bare... Kjør på.
2: Nei, det, vi snakket i sted om dette med, for det er også veldig viktig, vi snakket i dag om hele tiden, vi må ikke bli et samfunn som skal ta bort alle problemer til hverken barn, unge eller voksne. For jeg lurer på om vi har kanskje gått litt for langt i dag i et samfunn at vi skal ta vekk ting. I stedet for det vi snakket om i sted, og gjøre oss mer, det som på fagspråket heter resiliens, eller psykologisk motstandsdyktighet, der vi faktisk, som foreldre, eller som onkel, eller tante, eller venner, tåler å se at de vi er glad i, har det vanskelig. Fordi at er det noe vi skal lene oss på den dagen vi får utfordringer i livet, om vi er 80 år, eller 90, eller 70, eller 50, eller 40, eller 20, eller 10, så handler det om at de mestringsstrategiene vi utvikler, de er det vi skal lene oss på, når vi plutselig blir møtt av forhold som raskt kan utvikle seg til psykisk lidelse. Så hvis vi tar ifra oss evner til å hantere, evner til å forstå, evner til å kjede seg, evner til å føle seg ensom. Jeg gjorde i hvert fall det når jeg var 10 år som tid. Jeg følte at alle andre fikk lov til alt mulig. Jeg synes synd for meg selv, så jeg ikke fikk være med på det og det. Og så kjenner jeg på det at 2 dager etterpå så er livet helt ok igjen. Alle har glemt det som skjedde 2 dager før. Det var trist der og da, men i dag er jeg med i gjengen igjen. I dag er jeg... Og hvis vi alltid skal reparere som voksne rundt barn, så det å være en god venn, det handler ikke alltid om å... Hvis jeg har det tøft, så forventer jeg ikke at Jonny og Jon kommer til meg og overtar problemene mine. Men det er fantastisk hvis jeg kan vite at jeg har dere, og at dere kan stabilisere. Ikke å ta vekk problemer, men å hjelpe meg til å være med og hantere det her og nå, hvis jeg ikke klarer det selv. Mm. Det like viktig å bare stoppe seg, ikke fortsette nedover. Gi meg den trua på at bare å være der, det nok i første gang.
0: Ja.
2: For hvis det går en vek eller to igjen, så setter motorene mine i gang igjen. Så det et eller annet med å jeg har mestringsstrategien i meg, og de må få lov å ikke sant? De må få lov å utvikle seg. Og hvis de skal, hvis jeg alltid skal ha en følelse av at det takker være Jon og Jonny, at jeg hanterer ting, så er det fint at dere hjelper meg. Men på en måte så blir jeg mer og mer
0: avhengig.
2: Skjønner du?
0: Ja, og ikke trygge på deg selv.
2: Ja. Så på kort sikt så kan det være fantastisk, men på lengre sikt så kan jeg tvile mer og mer på mine egne handlingsstrategier.
0: Ja.
2: Så konklusjon, det å stole på at vi mennesker klarer å hantere ting selv, men være der for hverandre, tilby vennskapet vårt, tilby en tur, ja, så hjelpe, men uten å ta fra min egen evne til å styrke resiliensen, eller tryggheten mitt, til at jeg kan klare det selv. Dette er ikke enkelt.
0: Nei.
1: Nei.
2: Bare så det er sagt. Men jeg tror vi må ikke gå for langt i å vi må også tåle å se at noen har det vanskelig, men å alltid gi beskjed om at vi er der. Vi og så må vi selvfølgelig passe på at folk ikke går så langt ned at de møsser det gang, eller møsser den ja, går inn i den tunnelen da, som er så skummel. Det er noe helt annet. Da vi jo på psykisk lidelse eller på andre ting. Ikke på, eller på lidelse, eller på i hvert fall en forståelse av livet som også er... Da er vi over på et nytt tema.
0: Mm.
2: Ja,
1: ja for det er jo sånn... Altså, det er jo ingen som går gjennom et helt liv uten at den har utfordringer på en eller andre måten, og enkelte perioder er det jo større utfordringer, og så går en opp igjen, og så en ned igjen, og så det å måtte, bare å ha noen og, som en kan på måte, være i lag med, og få tankene over på noe annet, i stedet for at en, som du sier, nødvendigvis skal få hjelp til å løse de utfordringene han har til hver tid. For da vil en kanskje få en hvis en opplever at en hele tiden de rundt en skal hjelpe en, så vil en jo kanskje forsterke følelsen etter hvert at en faktisk trenger hjelp.
2: Akkurat.
1: Ja, som en kanskje da i utgangspunktet ikke trenger annen hjelp enn å ha noen å være da med.
2: Ja.
1: Ja.
0: Men av og til...
1: Det ble gjort det veldig... men jeg tror jeg mente det jeg sa.
2: Ja, og du sa det du mente.
1: Ja.
2: Og du...
1: Ja.
0: Derfor det er også dette å heller komme på et plan der en utveksler.
2: Ja.
0: Altså alle, vi er enige om at alle har utfordringer, og jeg kan presentere deg når en har tillit begge veier.
2: Ja.
0: Og da kan også den som den ene perioden har mest belastet ting som skjer, kan bruke det en har jobbet og lært på veien, og så blir det litt motsatt neste gang.
2: Mm.
0: Så det er din utveksling at det faktisk gir hverandre økt trygghet i å være.
2: Ja, jeg tror du har rett til det, Jonny. Og jeg tror veldig mange nordmenn, vi sliter med akkurat det samme. Veldig mange av oss periodevis ligger om natta og ser et taket og lurer på et eller annet. Våkner klokka 3:30-4 og ser et taket og lurer på om det da er om det er økonomi, eller om det er bekymring for seg selv, eller noen den er glad i, eller altså,
1: jobb.
2: Altså, sagt men sikkert, ting som... Ja, så jeg, og poenget er at det er ikke psykisk lidelse. Det kan være i beste fall en utfordring som uten tvil trenger hantering, og som ikke vi klarer alene i periode. Men vi må ikke gjøre det om til individuelle utfordringer som gjør at vi er hverken... Altså, jeg tror veldig mange går gjennom det samme i løpet av et liv til ulike perioder. Og da blir det helt meningsløst at vi skal sykeliggjøre sånne ting. Vi må heller skape et samfunn der... Men tilbake til tillit. Du går ikke og sier det til hvem som helst.
1: Nei.
2: Du sier det til deg du forventer, forstår. Du sier det til deg som du vet, for de skjønner konteksten. Når jeg sier til deg at, vet du hva, nå har jeg leia et par veker og sitter i taket på grunn av mine økonomiske utfordringer. Hvis jeg hadde sagt det til noen, så hadde de møtt meg på en helt feil måte. Versus noen andre som sier at, vet du hva, jeg vet akkurat, jeg vet hva du, når du sier det, så forstår jeg hva du mener. det er ikke det du mener, det er ikke det du mener, det er ikke det du mener, men det er det du mener. Ja, det er helt riktig. Mm. Ja, men da vet jeg også, da forstår jeg litt mer om hvordan jeg skal hjelpe deg. Men hvis du sier det til feil person, så kan du da sette i gang tiltak med blålys og alt mulig, som der du møsser kontrollen på informasjonen din. Det var ikke det jeg mente. Så tillit og forståelse, du må være trygg på at når jeg sier at jeg har selvmordstanker, for eksempel, så blir det forstått av den personen på sånn som jeg mener med det. Det blir ikke forstått sånn som den personen som mottar det mener det. Det, du møter en person som forstår akkurat det jeg mener. Og det krever tillit. Det krever vennskap, eller det krever kjennskap, eller en fastlege som har hatt deg i flere år. En fastlege som ikke kjenner deg kan ikke forstå hva jeg mener med det. Så psykisk helse er ikke bare avhengig av hvordan jeg har det. Det er også avhengig av konteksten, hvordan det forstår meg. Og hvis den konteksten forstår meg feil, så kan det bli blåst opp til psykisk lidelse, mens jeg egentlig tenker selv at jeg har bare en... Så derfor er det så viktig at vi har sånne dager så der vi kan stoppe litt opp. Og så fint at dere også i Radio Stryn setter av noen timer til det. Det er godt jobb av dere, rett og slett. Vær med og... Ja. Og igjen, fint at jeg kan snakke om det, men minst like viktig, lage mange arenaer der vi faktisk, der praten kommer naturlig.
1: Ja.
0: Det
2: brenner jeg veldig for. Ja. For da er det tillit. Da kommer man fordi at du ønsker det. Du er trygg.
0: Du er trygg på deg som sitter på andre siden av bordet, og du kan prate om det du vil.
2: Ja. Så heller lage samfunn. Du vet at i dag kjører vi bil forbi hverandre i Stryn sentrum. Alle helser på hverandre, men ingen så...
0: Knapp nok. Du kjenner folk ditt i bil så ofte at den ser ikke
2: igjen. Nei, det er det.
1: Du står og går, og kommer bil helse, og jeg helst tilbake igjen, og aner ikke hvem
2: det er. Neida, det er samme her.
0: Ja. Det er helst da. Det er bare å helse. Jeg går for mye, tenker jeg.
1: Det er overlegen, hvis ikke du helser.
2: Ja. Og jeg har det problemet at jeg ser ikke folk, så jeg har en diagnose der jeg kan gå rett forbi alle, og det er litt synd, for jeg har ikke lyst til å være overlege, men jeg ser ikke folk. Jeg går rett forbi. Men vi har skapt et samfunn der det ikke er så mange uformelle arenaer der vi møter hverandre naturlig lenger. Enten så må vi betale 150 kroner for å møte hverandre på et arrangement, eller så må vi være med i en organisasjon. Men disse uformelle møteplassene der du bare kan stikke innom og gratis og møte hverandre og prate, og det tror jeg mange opplever en form for ensomhet i dag, at det at du skulle hatt flere arenaer der vi bare stakk inn og møtes på tvers av generasjoner, og de er ikke der lenger, disse uformelle.
0: Jeg husker jeg var i barndommen, Klinkekule arenaen. Det var liksom bare å møte opp på skolen på bestemte tider, så var det en haug med klinkekule spillere. Og så pratet vi, og så spilte vi litt, og så tøysa vi litt, og så får en hjem igjen. Helt totalt uformelt.
2: Og
0: uforpliktende.
2: Absolutt.
1: Da fotball, bill, kort og...
2: Alt sånne. På tvers av egentlig kjennskap og klaner og vennegjenger. Jeg var i lag på ulike... og der tror jeg mange kunne snakke lenge om det, om barn og unge i dag, og de arenaene som... og den jargongen og det språket vi har i dag, og påvirkninger på sosiale medier og sånne ting som vi ikke hadde, sant?
1: Vi gikk ut, eller jeg følte at når jeg gikk ut døra hjemme, så visste jeg hvor jeg skulle gå hen for å finne kompisene. Mens nå så tenker jeg av og til at altså en blir invitert eller da ikke invitert til en eller annen møteplass, og det å ikke bli invitert, og så ser den likevel, oi, der er vennene mine og der og der, og har det kjekt, og jeg er ikke invitert. Føler at jeg tenker med meg selv at men jeg er glad jeg vokste opp på den tiden jeg gjorde, utfordringene for meg i alle fall virker veldig mye større nå enn det var da. Og dette med tillit til hva en leser og ser på den her. En vet jo ikke lenger hva en skal tro på. Av det som står i diverse medier. Og sannheten blir jo tilpasset utifra hvor den som skriver står her i, og ønsker å få fram.
2: Nei, da, det
1: er vanskelig. Det er det.
2: Ja, og i det bildet da, så vi kan ikke ta vekk alle, alt som ungdommer i dag blir påvirket.
1: Nei.
2: Eller, men det vi kan gjøre, det er å gjøre deg motstandsdyktige. Det er der tilbake til den resiliensen, eller den psykologiske motstandskraft, at vi kan gjøre deg flinkere til å sortere, vi kan gjøre deg flinkere til å... Nå ser jeg at mange ungdommer for eksempel går vekk fra smarttelefonen og går tilbake til... Og det er vel en sånn... så Hegel snakker om sånn tese, antitese, nysyntese, som igjen er tese, altså samfunnet går frem og tilbake en sånn heldigvis da. Men hvordan, jeg tror mange unge kjenner på det i dag at det har selvfølgelig digital mobbing, men det har alltid vært mobbing av ulike former. Det er ikke noe nytt, det er digital mobbing er nytt, men i gamle dager på 1800-tallet var det andre typer. Mobbing har alltid vært, det er opplevelse av utenforskap, opplevelse av. Og det må vi gjøre alt vi kan for å gjøre folk bevisste på. Den bevisste mobbingen må vi redusere, og den ubevisste må vi opplyse om hva, at dette er faktisk... Husk, tenk i gamle dager når vi skulle velge på fotballbaner. Det var ikke alltid kjekt og sant.
1: Nei, det...
2: Men det var ikke bevisst, det var ikke bevisst mobbing. Nei. Men det var bare at... Og dere to til slutt, dere kan velge det laget dere ved.
1: Ja.
2: Altså, dere kan...
1: Ja.
2: Det var noe litt sånn. Ja. Helt forferdelig.
1: Ja, det...
2: grusomt, men det var at ikke vi fikk en opplysning om at vet du hva, vi deler det sånn.
1: Ja.
2: Det er noe, tenk på det i dag, så er noe det så trist å tenke på.
0: Ja,
1: ja, og, det, og så synlig som, som det var også.
0: Og det var på lærernivå.
1: Ja, det,
2: ja, det var
0: det. Var det lærerne valgte
2: ja.
0: På sin måte, slik som de ville ha det ofte, og jeg har nå studert idrett i Volda og vet hvordan en ikke skulle gjøre det, og det var sånn enkelte lærere som jeg har hatt gjorde det.
2: Ja.
0: Det skulle en ikke gjøre. Det har jeg har lært litt på veien da, heldigvis.
2: Ja, jeg tror det. Men i dag er det nye former for ubevisst eller bevisst mobbing, og den bevisste den kan vi virkelig gå inn og regulere, men vi må også prøve å gjennomskue den ubevisste mobbingen, strukturelle mobbingen i samfunnet som skaper ensomhet og utenforskap. Og det er derfor jeg brenner veldig for disse arenaene der folk kan gå inn gratis og sånn som du sier i dag, altså klinkekule kassa for voksne da.
0: Ja.
2: For vi hadde jo naturlig, og sånn som du sier, hvis det kjedde oss, så gikk vi ut, og hvis vi begynte å stå med en håle, så visste vi at det kom noen
0: i løpet av. Du har sett et eller annet,
2: Men hva er den arenaen for voksne i dag?
1: Mm.
2: Der du har det i Spania, der kan du sette deg på en benk, det er 20 grader om kvelden, og i løpet av en halvtime så er det en område fullt av, ofte så ser du at det er mange uformelle, men hva er det i Norge? Hva er det som dekker det behovet vi alle har for å inngå i et fellesskap? For alle har det behovet. Vi er født med et, skal vi overleve som mennesker, men så må vi kjenne på mening, vi må kjenne på håp, vi må ha noe å se frem til, vi må kjenne på tilhørighet. Og vi må ha en plass. Og hvis det er trua, så er livet trua. Hvordan skal vi finne det? Og vi kan ikke alltid... Det må ligge litt sånn latent. Det må ligge litt naturlig. Vi kan ikke... Alt kan ikke formaliseres.
0: Nei, det blir feil også.
2: Det blir feil også, sant? Ja. Tirsdag klokka, ja, sant?
1: Men det er ikke... en plass enn å vite at hvis jeg bare går dit, selv om jeg kommer først, så vet jeg at her kommer jo
2: kommer.
1: En gjeng. Ja. Og vite at... hvis jeg går dit, så treffer jeg folk.
2: Ja, og da bygger vi psykisk helse til hverandre, uten at vi vet om det. Sånn som Jon sa i sted, vi er ikke alltid vi vet om en gang, at vi faktisk er livreddere, eller helsereddere.
1: Ja.
2: Så det, ja.
1: Har du...
0: skal vi litt spille...
1: Litt musikk du har lyst til å høre, Nils Petter?
2: Oi!
0: Men jeg kom på en melodi som passer inn i mye av det du, Nils Petter, sier. Og det er en melodi av Bjørn Eidsvåg.
2: Ja.
0: Skal jeg se om jeg finner den da, vet du.
1: Nå skal han på internett.
2: Ja, nå skal han på nett. Han,
1: så det er jo...
2: Har han briller på seg som skriver rett da.
1: Ja, men det var en one touch.
0: Jeg har fått en ny brille inn i...
2: Ja, du har tatt deg inn i.
1: Det er jo sånn.
2: Da blir jeg alltid skeptisk. Når jeg ser at det er to langfingre, altså, det er to pekefingre som står på tastaturen. Ja. Da...
1: Ja, han er flink, han, Jonny.
2: Absolutt.
1: Veldig flink.
2: Det som jeg sier, tuller bare med folk
0: som jeg vet. Hva heter den melodien der han går med? med deg.
2: Jeg ser. Oh, ja, jeg ser. Å, ja. Oh, ja, det er på den. Ja, da er det du, ja.
1: Mm. Vi er på det nivået.
2: Ja.
1: Det som er jo skummelt er jo hvis sångene en tror har en mening som en da har tolket, og så har det en helt annen.
2: Ja, det er alltid skummelt, når den, men den er nå relativt gjennomtolket.
0: Den, den er bra. Mm. Eller treffe litt budskaper da, ja. Som vi har snakket om i dag, tenkte jeg. Mm. Hvis det var...
2: Absolutt, Jone. Godt innspill.
1: Jeg ser.
0: Oi. Må vi trykke på...

Det näste bandet på sendeplanen vår i dag, det Dustbin Suckers. Den Jan Kåre säljer sig ett vokal. Jan Rune Oppheim, vokal, gitar, tamburin. Svein Ove säljer sig ett vokal, gitar, keyboard. Per Olav Rygg, bass och syttande majt ut. Och en Egil Arne säljer sig ett tromme, träckspel och såg. Och där vi spelar en melodi som heter För konge och fäderland.

0: Det var skambankt med Gribben. Stilgitar och allt.
1: Gribben.
0: Ser du, nu har jag fått mig ostkaka.
1: Hämta mer kakor, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Det blir smatting här nu då.
0: Mm. Jag har fått sträng besked om att jag inte må äta här.
1: Ja, du, ja. Så här är ätesone och mat och drickefri zone.
0: Ja.
1: Into som the sagt, light. Som sagt så...
0: Är den här reutgitt under Whitesnake?
1: Nej, jag tror inte. Men där är en sån... Där kom en utgivelse som heter The Solo Albums. Som är då måtte soloalbumar på.
0: Oh.
1: Ja. Så den, som, då är din, ja. Som egen eller utgivelse så är det den... så är det måtte... jag tror det är bara på CD och kanske ja.
0: Den här kom ut i 2000 den.
1: Ja.
0: Men det var nummer 7 Cry for Love.
1: Cry for Love, där är ju David Coverdale. Som sagt så tänkte jag att spela det som har av eller inte allt då, men CD som inte ligger på strömmetjänsten. För exempel Spotify och här är David Coverdale solo. Kan du sa var från 2000 eller något?
0: 2000 blank.
1: 2000 blank, ja. Ja. Här är den en utgivelse som eller CD som heter Into the Light.
0: Är jag något känt mer eller driva på linjen här?
1: Nej, det huxar jag helt.
0: Och jag har mött Dog Bossy, Carl Slick. Marco Mendoza känner vi. Han har varit inom Megadeth bland annat. Alltså var inte så många kända. Det kommer att känna förresten.
1: Känner, ja.
0: Det var en.
1: Nej, sen kan du inte bruka samma gängen på soloplattorna som på.
0: Det är ju så ja, delvis det
1: ja,
0: då.
1: Det,
0: då blir det ju ganska långt på väg samma sak.
1: Ja. Tänker jag också.
0: Och så visst är det att laga också samma typ av musik då. Så...
1: Ofta så är det ändå kanske det.
0: Ja. Mm. Men nu ska vi höra din version här är inte ute på Spotify, men den nej, andra jag, reutgivelsen är det kanske.
1: Ja, men jag tror det är, jag tror inte det är reutgivelse. Jag tror det är det är samma.
0: Men då är jag klar, är du klar?
1: Ja, jag är klar.

0: Ja. Är du där?
1: Ja.
0: Jag är här.
1: Du har klart igen faktiskt och trycker på rätt knappar.
2: Det känns högre.
1: Ja, det är det. Väldigt bra. Det är ju inte enkelt. Det är massa lys och händla och knotta och väldigt mycket som kan gå galet, säger jag.
0: Ja.
1: Men
0: det går
1: rimligt grejt förlöpig, ja.
0: Detta var Bad Habits med Z som skulle ha varit S.
1: Ja,
0: helt klart. Så är vi eniga om det. Och så var detta live in studio recording. Det likar vi.
1: Det är vi, ja. Allt som är live är bra. Nu ska
0: här,
1: vi...
0: Här har du en jobb att göra. Ja, detta må du passa dig för.
1: Ja, jag vet det. Det var gott sönt. Tryckt lite för hårt.
0: Och så låg där en sån på feil plats. Och då ligger han gärna och skrapar. Ja. Kan riskera att han... skrapa på. Och här var denne må vi faktiskt vänta med. Det var en sån som var rense. Så kan jag få lov att ta en annan imens. Har du en annan så kan du ta denne nästa runda.
1: Då tänker jag det blir lite magnum faktiskt. En av de få som inte ligger på Spotify. Good night LA. Ska vi se hva jeg har tenkt meg her nå. Heartbroken and busted. Nummer 7.
0: 7, du?
1: Nummer 7. Jeg ser jo, Magnum er jo ute på tur på vegene. Så vet jeg, litt sånn usikker på altså det som jeg tar opp publikum da med telefonene sine, hvor rett lydbilde det gir. Men nå har jo Bob Catley alltid vært en strålende vokalist, synes jeg. Men virker så han sliter litt han også etter hvert, altså.
0: På din, ja?
1: Nei, på nei. Live.
0: På live, ja.
1: Nå,
0: ja. Det er jo sjelden.
1: Ja, jeg... men det virker lite så jag har hört ett par så YouTube så ligger klipp på YouTube så ligger ute och det hörs inte helt bra ut alltså.
0: Ja, det är inte bra då. Men då har vi två igen då som kan detta.
1: Ja.
0: Rob Halford.
1: Ja.
0: Och vår gode vän i Europe.
1: Ja.
0: Han är fortsatt. Han levererar kanske bättre. Bayern någon gång.
1: Ja, och
0: Rob Halford är lik
1: Bruce Dickinson, ja. Tror jag helt grejt.
0: Ja, okej, okay, visst han helt, men han kan inte gå så högt.
1: Nej, nej.
0: Så Robbe.
1: Men jag tror han har det hör vi på nya musiken där också att han ligger lite annan läge då.
0: Ja.
1: Men sån det verkar som om det är fortsatt är bra.
0: Ja.
1: Live.
0: Ja.
1: Det är lite synd, men det är ju så rart heller då.
0: Kan det vara som en liv vi skulle ha?
1: Nummer 20. Det er jo god klassisk Magnum ifra... Ja, er vi på en...

0: Ja, vi spelar ju hela melodin då, för vi vet ju det att där sitter många ute i Sia stove
1: och tar upp
0: en kassett.
1: Kassett, ja. Ja.
0: Så det är viktigt att
1: göra. Jag vet ju hur irriterande det är när det slutar
0: prata
1: eller börjar prata helt på slutet där eller ja. Tull och töjs eller reklam jingle.
0: Uff.
1: Ja, ja. Bee Gees. God falsett här.
0: Ja.
1: God disco.
0: God ja. Disco.
1: Vi är nästan så vi havnar fram på golvet här. Hade inte haft den här stygga klippskaden så hade jag...
0: Ja. Jag har så mycket utstyr runt mig att det tör ut att flytta mig.
1: Nej, det är farligt.
0: Bitt bort det, ja. Och så hoppar plasspelaren. Det kan inte vi ha.
1: Nej.
0: Varsågod.
1: Tack ska du ha.
0: Då ska jag finna fram nya, ska vi se här. Då har jag funnit fram Star One.
1: Ja.
0: Star Myro, Arjen Lukasen.
1: Arjen Lukasen.
0: Ja. Ganska häftig projekt.
1: Projekt nummer tre, eller?
0: Det är gott mulig. Ja. Det tror jag faktiskt det kan vara då.
1: Ja, hvis vi tar med... Hva er det hette igjen da?
0: Ja, sånn, ja. Du har jo Aerion.
1: Ja, men så er det...
0: Så er det Vengeance.
1: Vengeance, det var jo prosjekt nummer 1.
0: Ja, prosjekt nummer 1.
1: Ja, så er det Aerion, prosjekt nummer 2, og så Trey.
0: Star One, Trey.
1: Ja.
0: Og her er jo her er mye rart.
1: Ja, det...
0: Mye kjent folk med.
1: Ja, han bruker jo ha det... Det samma som vår vän Tobias Sammet i tidigare Edguy har i sitt nya projekt en del gästevokalister och lite forskjellig, men det har ju Lukasen alltid haft.
0: Här är ju med Michael Romeo,
1: ja.
0: Gitarrist i Symphony X.
1: Ja.
0: Russell Allen eller Symphony.
1: Sir Russell Allen.
0: Allen från
1: är det
0: där? Ja, står det.
1: Ja. På äkta okay. Eller sån tullesör?
0: Sikkert tullesör, ja. Sån kanadisk sör.
1: Ja.
0: Ross Jennings, Jeff Scott Soto,
1: ja.
0: Svensk vän, vår svenska vän. Adrian Vandenberg, vår nederländska vän.
1: Ja.
0: Joel Lund Turner.
1: Ja, oj, här är massor vänner här.
0: Joel Orchestra.
1: Ja.
0: Här är det ju. Och så Damien Wilson.
1: Ja.
0: Ja, Arena.
1: Arena, ja. Ja.
0: Du och du. Alltså. Dan Svanö då, riktigt.
1: Ja, ja.
0: Flor Jansson.
1: Ja, hon... hon är Nightwish.
0: Var.
1: Ja, där är det ändå en igen. Där är det inte det, ja.
0: Steve Way.
1: Ja. Men hon Jansson var nog i... ett land för det och vad tror ni då?
0: Det kan jag.
1: Hon var nederländsk.
0: Hon var i något för.
1: Ja.
0: Och så vart hon hyra in, ja. när hon andra gasen,
1: ja.
0: I,
1: ja.
0: Nightwish.
1: Mm.
0: Roy Kahn är inom, ja. Så här är
1: lite för kärlekt.
0: Ja. Vi får då äran av att höra på Sir Russell Allen.
1: Ja, det är ju inte chimps av.
0: Kanadisk rockvän, ja. I Symphony X.
1: Mm.
0: 28 days till the end of time.
1: Ja.
0: Så här man förbereder lyrande på tung riff.
1: Är det tungt?
0: Ja, det är tungt. Det här
1: loft.
0: Arjen har stilt gitarren särdeles loft.
1: Helt ner till golvet omtrent.
0: Ja, ja. Ditt är på golvnivå.
1: Ja.
0: Vanskelig å få stilt det lavere, rett og slett. Da må du lage, må faktisk ha et trapp ned.
1: Ja, da må du ned, ja. Ned en etasje.
0: Ja, da blir det lavere, selvsagt.
1: Ja.

0: Det var ju en...
1: Are you ready?
0: Flott melodi, are you ready?
1: Mike and the Mechanics.
0: From England.
1: From England, ja. Då ska vi väl till Norway?
0: Ja, Trondheim specifikt.
1: Ett positiv konsertupplevelse.
0: Så och en, väldigt...
1: en negativ upplevelse så var det en positiv, ja. Må jag väl kunna säga.
0: Vi, men det är som följde av att det var en kreativ gäng som tänkte lösningsorienterat, så gick det till Österålande.
1: Ja, det var lite sån klaustrofobiska tendenser under i lokalen där. Det var tätt, ja. Och liksom enaste tanken min det var ju att hoppa jag inte må på do.
0: Ja, det hade
1: det hade faktiskt inte gått.
0: Men det var egentligen inte möjligt. När vi först kom in så kom det faktiskt inte kommit ut heller.
1: Jag tänkte på den stackaren som stod in på do då när allt det här begynte. Och han, här var det ju det blått. Ja.
0: Sån må det nog måtte nå skje.
1: Ja. Det var ironiskt att det var jag som
0: faktiskt
1: men för vi har ju kun spelat svart vinyl i dag och så kommer ju jag och ödelägger den statistiken med en lyseblå.
0: Jag noterar dato och klocksläpp. Ja. Så har jag det på lur till nästa gång du kritiserar mig för ett land.
1: Ja.
0: Så kan jag det är grett att ha.
1: Det är det absolut.
0: För det är nog det trängs.
1: Och Hiba ska vi spela härifrån.
0: Ja, det spörs
1: det är inte så lätt att...
0: Man in på plata, för det stod ingenting på coveret.
1: Nej.
0: Bubbles in det var inte den sidan i alla fall.
1: Ja, det var omtrent bara en sång på hver sida på gängen här.
0: Det var, jag må faktiskt se hur jag hämtar färgen ifrån då.
1: Ja. Vi har ju sagt vad det heter, Black Moon Circle. Som
0: väl,
1: vi uppfick och så heller fick uppleva på Moskus, var det?
0: Ja, på Moskus
1: i Trondheim.
0: Ja.
1: När vi egentligen skulle på Fish-konsert. Så var det ju en i följevårt
0: som Kohiba, inte sant?
1: Kohiba, ja.
0: Ja
1: då. Så var det ju en i följevårt som grädde och surne Fish så mycket att han bara gick på rommet sitt.
0: Ja, ska tro hvem det var.
1: Hvem kan det være?
0: Merkelig greie. Ja. Men det skal jeg aner ikke om, men jeg har sett i gang en research og nå skal jeg opp igjen til Trondheim og løse det mysteriumet der.
1: Altså vi kan jo si så mye at det begynner på J-O-H-N og det er ikke meg.
0: Johnny Cash?
1: Ja, for eksempel. Ja.
0: Det kan enda at Fish valgte oss å lytte på Johnny Cash musikk og så, og så klarte han rett og slett ikke å framføre sin egen musikk. Men som sagt, jeg skal til Trondheim neste helg, og ta rede på og se om jeg kan finne svar.
1: Ja.
0: Det er ikke sikkert.
1: Nei.
0: Det må jeg legge til. Men jeg skal gjøre et ærlig, redelig stykke arbeid for å finne eventuell løsning på det mysteriet.
1: Ja. Men da hører vi på Black Moon Circle i mellom bells.
0: Ja, det kan en trygt gjøre.
1: Ja.
0: Her er jo litt medlemmer, jeg vet ikke om alle tre, tror ikke jeg, men her er medlemmer, blant annet trommeslageren, tror jeg er fast medlem i Motorpsycho.
1: Ja, forstod det sånn jeg også.
0: Det var sånn vi forstod det. Vi pratet vel, vi pratet en del med deg etterpå. Det ble noe kjøpt...
1: En del, ja.
0: Det ble kjøpt en del musikk, og vi hadde noen lengre samtaler.
1: Ja, selvfølgelig.
0: mest mellom oss kjøler, da.
1: ja, selvfølgelig.
0: Vi hadde gjort god evaluering etterpå, som seg hør og bør.
1: Ja.
0: Det gjør vi jo egentlig etter hver konsert.
1: Ja, det hører jo med det. Ja. Altså,
0: og er det mulig,
1: skal vi lære noe, så må det evalueres. Altså.
0: Og så... Der det er mulig, så prater vi jo litt med artisten også, sånn som i dette tilfellet, så sporer vi for eksempel, hvor mye koster dine plata?
1: Ja.
0: Jeg har lyst til å ha dine plata, og den type spørsmål gikk igjen.
1: Vi fikk utfyllende gode svar.
0: Ja, vi fikk det, og derfor har du plata.
1: Ja.
0: Så enkelt. Men så vanskelig også.
1: Det var ikke samme farge igjen på...
0: Nei, det var to forskjellige... Ja. Det var jo interessant.
1: Det var enda mer komplisert.
0: Ja, det var komplisert, ja. Men la oss høre om musikken også er komplisert.
1: La oss ikke dvele ved det.
0: Nei.

0: Ja. Den här kommer väl från England, den tjejk?
1: Orkester eller?
0: Ja.
1: Nej, orkester är från Kanada.
0: Ja, det kan ja. Det. Fredriksen. Mm. Ja, väl.
1: Upprinnelig i alla fall.
0: Fergie Fredriksen, vokal.
1: Jag har byttat mycket på speciellt vokal då.
0: Ja. Men då prövar vi.
1: Ja.
0: Så om jag har fått rätt. Ja.

0: Ja, då är vi tillbaka igen.
1: Back in business efter en lite längre paus. Jag har haft besök av trevliga människor.
0: Som likar radio och musik.
1: Ja, och kaka.
0: Och inte minst kaka.
1: Ja.
0: Det är otroligt hur lite som ska till.
1: Jag bara annonserar med kaka så strömmer det på. Vi har ju haft lite besök.
0: Ja, vi har det.
1: Det
0: har varit väldigt, väldigt käckt. Både yngre kräfter och lite äldre.
1: Ja.
0: Och mitt emellan. Mm. Så vår god blandning, det likar vi.
1: Helt klart, nu är vi igång med kassettavdelningen, MC. Jag har ju förresten också fått mig mikrofonstativet, det kom nu.
0: Det var ju, alltså...
1: I grevens tid?
0: Nej.
1: Nej.
0: En man blir förvånad över hur fort och lätt enkelt ting kan ordna sig.
1: Alltså det är ju...
0: Men billig var det väl inte?
1: Inte billig i det helt tatt,
0: men den,
1: jeg har bare ført opp på kontoen vår.
0: Ja. For jeg tenker at dette må nå vel komme rett ifra Oslo, eller fra USA, eller England, tenker jeg.
1: England sikkert, ja.
0: Kanskje et tidligere produkt av David Coverdale. Er det en ekte David Coverdale?
1: Ja, det står DC Mick. Står det på.
0: Ja, det står DC, this is DC's
1: microphone Mick. Static.
0: Ja. Ja, det står det, ja.
1: Och så har jag, nu har jag justerat in för keyboard spelning.
0: Driver du med det också? Alltså du är nog lite multi.
1: Ja.
0: Keyboard, slentre gitarr, slentre saxofon.
1: Ja.
0: Och vokal.
1: Då ska ju din liksom, då ska den vara böjd ned i saxofon. Nej.
0: Nej. Det bör du lära dig.
1: Ja.
0: Jag vet inte, för det är ett instrument
1: den,
0: jag...
1: När takas då ska den liksom festas.
0: Ja, ska festas
1: ska
0: over.
1: Ska solo, slantre solo.
0: Ja.
1: Det var väldigt tufft. Checkt och få på plats.
0: Ja. Heldigvis så, det ska ju läggas ut ett bild där du visar hur detta blir brukt. Eller film egentligen.
1: Film, ja.
0: Ja. Mm. Det gleder jeg meg til.
1: Det, ja.
0: Skal legges ut sannsynligvis på...
1: Jeg kjenner jeg fikk litt strekk nå, faktisk.
0: Åja, men det er jo litt for sent det, for filmen er jo laget.
1: Åja. Det er AI.
0: Ken White.
1: ja, vi er på, som sagt, på kassettavdelingen vår, MC. Vi åpner... Du bare flytter litt på den.
0: Ja,
1: vi åpner sånn delvis lokalt med Mystery Dudes.
0: Ja, det är ju faktiskt den nyaste kassetten vi har. Mm. Årstad 25?
1: 22.
0: Och 22, ja. 23.
1: En plats här. Nebula i alla fall. Från Exit Through the Wormhole. Den är spelt in 2021. Och då har vi Ola Jörgen Kyrkjeide och Bjørnar Lien Roseth med här. Lokal musik i alla fall i stor grad. Nu har vi önske och checkt upp för önske på kassett.
0: Ja, det är ju inte. Men här har du lite utfordringar med kassetten.
1: Ja.
0: Nå når vi skal lese kjære igjen.
1: Det hjelper jo ikke med brille i noen styrken.
0: Sånn, du må til med lupe og forstørrelseglas.
1: Ja, det er jo dette som er svakheten, så du
0: 88 sier. 88 kom den inn her.
1: Wings of Heaven.
0: Har på kassett.
1: Jeg har den faktisk både på kassett, CD og LP.
0: Har du?
1: Ja.
0: Heilgradering altså.
1: Heilgradering,
0: ja. Det er jo lov det da.
1: Ja. Hadde den på CD, og så tenkte jeg, så kom jeg over den på LP, brukt, så den fin ut, så tenkte jeg, den må vi.
0: Og så kom du over den på...
1: Nei, den hadde jeg hatt lenge, tror jeg. Se det da. Jo, jeg mener at jeg hadde, at den kom på kassett i sin tid.
0: Ja, det er der jeg har den fra.
1: Så kassett og CD.
0: Så nå skal vi, det var et ønske med Don't Wake the Lion.
1: Don't Wake the Lion, ja. Den er jo...
0: Don't Wake the Lion.
1: Og det er jo en prog-klassiker, egentlig, fra Magnum.
0: Jeg tror vi må bare hive oss rundt, for...
1: Vi må det, for det er en lengdere.
0: Ja.
1: Don't Wake the Lion.
0: Ønske fra...
1: Øyvind.

0: Det var Sven Ingvars.
1: Det var det. Jag ringer på fredagen så ses vi på lördagen.
0: Det är helt korrekt.
1: Ja, det var, gick ju inte helt efter plan för han där då. Men,
0: absolut inte.
1: Ja, jobbar nog på.
0: Han prövar för livet.
1: Ja, och har god tro. Det är ju viktigt då. Och det ja. Må han ha.
0: Vi ska pröva oss att finna en ny låt.
1: Ja, alltså jag har ju en som från en plate då som kom ut idag.
0: Ja.
1: I men det ska det bli då 35 år sedan, 1991.
0: Ja.
1: Det har fått blivit mig fortalt att den kom ut idag. Och det är ju ett orkester som har ett av de mest tuffaste orkesternamnen i världen, spör du mig. Men så inte jag lov att bruka det.
0: Lurvelegg?
1: Nej, nästan. Disneyland After Dark.
0: D.A.D.
1: Ja. Ja, det var väl en eller annan konflikt med ett eller annat sällskap där.
0: Ja. Jag lurer på vad sällskap det var.
1: Ja, jag också. Men vet du, vad, alltså Disneyland After Dark har ju ett norsk tribute band. Det här är inte tull då.
0: Nej.
1: Det är sant. Vet du vad det heter då?
0: Nej, det är lite vanskligt.
1: Så här har vi Disneyland After Dark med den norske tribute bandet.
0: Det borde vara, vad heter det på Serum Oslo där? Den här förnöjelsesparken.
1: Tusenfryd,
0: ja.
1: Nej, det är inte det, men du är inne på det då.
0: Ja.
1: Hvis jag säger F.A. Kristiansand.
0: Och då är det ju han kapten Sabeltan.
1: Ja, det är alltså dyrparken i dagslys.
0: Det
1: är genialt.
0: Ja, ja. Ja, det är
1: genialt. Disneyland After Dark, det gav ut en platte i 1991 som heter Risking It All.
0: Risking It All. Mm. Ja.
1: Då tänker jag vi prövar oss på D-Law. Alltså Disneyland Law.
0: Vi så. Vi måste börja finna...
1: Vi är väl saksökt i jag då, men...
0: Det är D-Law det då.
1: D-Law, yes.
0: Ja. Ska vi bara köra den med en gång och så ser vi vilka folk måtte mena om den.
1: Ja.

0: Der var han ferdig, ja. Og vi følger, eller vi, jeg følger ikke med. Det gjør ikke jeg.
1: Det sent på kveld, vet du. Klokka snart 7:30.
0: Du verden.
1: Ja, tida, selv om det har vært en lang dag her, så har tida gått veldig fort.
0: Ja, dere har jo vært her siden 9 i dag tidlig.
1: Ja.
0: Det er jo helt sinnssykt.
1: Det har gått fint.
0: Flinke, altså.
1: Hatt et par timer pause også da. Da jeg tenker at folk begynner å bli, kanskje bli lei av... stemmer mig kanske nu efter kvart nu och du kom in som vikar här sista 2 timmarna.
0: Ja, vikar. Jag måste ju säga att konceptet kultur och musik Jonas eller Os och Mörk.
1: Ja.
0: Kultur och musik.
1: Mörkos.
0: Mörkos kultur och musik.
1: Ja.
0: Är ju ett program som kanske vi må få till flera gånger.
1: Ja, det är ju kjekt det där då.
0: Radio är kjekt.
1: Radio är kjekt.
0: Ja. Ja. Vi heldt på nu med skulle säga adventskalendern.
1: Ja, timme minut för minut.
0: Minut för minut, ja. Men det vi är färdiga med. Vi hade väl ramsa upp fram till december. Jag tror inte vi ska ta mer än dit.
1: Nej, det är väl inte så mycket så är planlagt. Eller på det ändliga det är inte så mycket i kalendern och vi ser blickar nytt år kanske
0: men det kommer ju mer och mer
1: ja.
0: Jag tror det att hvis folk följer med i fjoringen för exempel på nett Istryn heter väl den kalendern och festivalstryn så har de chans att få med sig det mesta. Se på butikker, der henger lapper på døret og på veggene om kulturarrangement i både bygde og i sentrum.
1: Mm.
0: For du har, vi har ufattelig mange plasser. Vi kan begynne helt ytterst i Utvik, Innvik, Olden, Loen, Lodalen, Oldedalen.
1: Rake.
0: Loen, sa jeg, eller Rake. Så har vi kommet til Stryn, og så har du jo da Fosnes, Oppstryn, Gjelle, og så heter det, hva det heter helt øverst. Og står ikke det stilt heller.
1: Nei.
0: Buda og der.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Og så er det utover Blakset, og ut, helt ut til Rand. Nå trakker vi sikkert litt folk på tene, det får vi...
1: Det får de tåle.
0: Vi, det ikke mening. Og så det ute i markene. Så,
1: ja.
0: Der jo, og der har de ikke mindre enn 2 hus.
1: Tett i tett også.
0: Skogstjerne ja. Og markahold. Så her skjer vanvittig mye utover høsten. Støtt opp om gode tiltak på, i dere sitt bygdelag, og gjerne i nabobygdelaget.
1: Ja.
0: Sånn at de får gjester.
1: Ja. Ta med en venn.
0: Ta med en venn.
1: Ta med noen som kan bli en venn.
0: Ja, slettes ikke dumt.
1: Nei.
0: En date.
1: Ja, det også. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Noen som kanskje trenger å komme seg litt ut, og som sitter litt alene. Ta deg med på ja. Oppfordring på dagen for psykisk helse.
0: Ja. Ja, det jo i dag.
1: Ja, det i dag.
0: Ja. Så der har du jo enda en ting som... Det en viktig ting også.
1: Ja.
0: Veldig. Det spesielt, jeg vet jo en som har et brennende initiativ for det, Aril Hafsås.
1: Ja.
0: Vanvittig flink.
1: Mm. Vi har hatt en prat med Nils Petter Hauge tidligere i dag.
0: Ja, og da har du jo den gjengen.
1: Ja. Viktig tema.
0: Absolutt. Mm. Vi går med bare ett hård.
1: Ja.
0: Det, ja.
1: Hvor langt har vi kommet på?
0: Vi har kommet altså til 2006, tenker jeg.
1: Ja.
0: Og da jeg er ikke helt der, men jeg synes jo det etter at jeg så Skal vi gråte?
1: Ja.
0: Eller Skal vi møtes og gråte? Hver gang vi gråtes.
1: Ja.
0: Ja. Så var Marit Larsen. Var ikke det hun som var
1: der? Ja, hun var der vel kanskje sist, ja.
0: Ja. Ja. Spiller en låt som heter Don't Save Me.
1: Mm.
0: En, ja. Altså, det er ikke noe favoritt, men hun har en måte å framføre ting på som er rimelig magisk.
1: Flink.
0: Flinke dame.
1: Ja.
0: Tenker vi setter på denne,
1: ja,
0: og så
1: god plan, det.
0: Kan vi se hva vi gjør. Ja.

0: du røper oss, men ja, det var... vi får ta den i karakterboka.
1: Ja.
0: Någon.
1: Jo, har varit en lång dag.
0: Ja, någon engelsk. Mm. Men jag är enig med Ove, alltså ditt stativ är lite det är lite tight. Ja. Det var lite högt. Men sån är det. Vi ska ta ja. Jag tänkte kanske jag skulle ha mikrofonstativet tillbaka.
1: Ja, kanske. Det blir dyrt.
0: det blir ju inte billigt heller.
1: Ge och ta.
0: Ja, med samma mynt.
1: Ja, med samma mynt, ja. Mm.
0: Jon, vi är kommit till 2016. Mm. Är vi då på 10-årsjubileum?
1: Ja. Ja. Vet du det? 10 års... Det är vanskligt det där...
0: Ja, det är 10 år.
1: Ja, det är 10 år. Ja, så sen, men är vi i det tionde året sia eller elfte eller kolas? Alltså 10 år ifrån 2016. 2016, 17, 18, 19, 20, 22,
0: 25. Ja,
1: nej. Ja, men det, ja.
0: Jeg kallar det 10 år.
1: Jeg det, ja. Vi har jo kallat det 40-50. Vi kan ikke begynne å snu på den, endre på den når vi har kommet nesten fram.
0: Ja, det kan vi, men vi velger å ikke gjøre det.
1: Ja, det er dumt det.
0: Ja. Men vi sier at
1: det... Lytterstorm ikke like.
0: Vi har ikke hatt noen som har vært kjempeuenige med oss.
1: Nei.
0: Så da bare kjører vi den linja.
1: Vi gjør det.
0: Er det 10 år siden, så er det 10 år siden.
1: Ja.
0: 2016, da jeg begynner å dette av Lasse på hva som er populær musikk og ikke.
1: Ja, jeg også... Sliten. Du har jo disse her det jo et sånt er det pop, nei sing pop nei, hva det sånn,
0: K-pop
1: nei, det et sånt spel som du skal plassere
0: ja. På Playstation og sånt
1: ja, det sånn så du kjøper fysisk
0: ja.
1: Og så henter du så henter du du trekker et kort og så det en sånn QR-kod og så spiller du ifra Spotify så skal du
0: okay.
1: Plassere dine melodier på en tidslinje
0: okay, det
1: når okay. Den var ganske kjekk da
0: ja, ja.
1: Og men altså ifra alt før 1990 ja, i alle
0: ja,
1: fall
0: ja.
1: Null stress ja. Men til nærmere notida, ja. Til vanskeligere er det
0: ja.
1: Å plassere altså, jo, jeg kan tippe, dine kom nå ut i fjor og så er det jo 1998 omtrent
0: ikke
1: altså,
0: sant
1: ja.
0: Ja.
1: Men det bor man ikke på Final ja. Countdown
0: nei, jeg ser ja. Hva du tenker
1: så det,
0: fordi at det kom så sykt mye musikk
1: ja, og så er det så tilgjengelig musikken ja.
0: Allt liksom ut i dag igen.
1: Ja, och det är ju bra då, självklart att vi får höra mycket musik.
0: Jag hoppas ju om 40 år att det sitter två lika tullete folk här i min stol och din stol och diskutera Hi is a guy.
1: Ja.
0: Hur
1: länge sa du?
0: Om 40 år.
1: 40 år, ja. Ja.
0: Om huskar du att Heisek har ett gå ut i den plattan det var
1: ju. Oj, det var en klassiker.
0: Ja. Fy sören. Ja. Det var jo helt
1: ja.
0: Magisk.
1: Ja, ja, ja.
0: Sånne har ikke vi lenger.
1: Nei.
0: Det er jo det vi sier om vår musikk, som mm. kanskje da er 60, 70, 80.
1: Mm.
0: Så ja, det blir jo, en helt annen generasjon som skal ta seg av. De store klassikerne, de finnes vel ikke sånn som det var før.
1: Jeg tror, altså, jeg tror ikke du får artister, altså at artisterne fra i dag holder på om 50 år, for eksempel. Sånn som du har nå. Jeg vet ikke.
0: Nei, vi har jo... Jeg så jo et band nå som... Det er jo Deep Purple. De er jo ut på ny turné.
1: Ja.
0: Jeg var jo så det i Ålesund, det er 2 år siden. Da var han jo 78 eller 79.
1: Ja.
0: Og var rimelig sleten vokalist. Mm. Men... Pytt, vi slenger oss ja. På en liten Europa-turné til, ja. Så det er ikke noe problem, liksom. Mens jeg skal jo like å se at Heisek Kajt kommer etter 60 år, hiver seg rundt på en ny turné.
1: Ja, jeg har litt vanskelig for å se den, men en som jeg, en som jeg synes er bra, av det gode gamle gutter. Du har jo Blackfoot, sant? Tøff sånn,
0: South State
1: Southern Rock er det,
0: Southern det, Rock ja. Er det der, fra, det var vel en sigarett, var det ikke det for ute,
1: ja. South State ja. Ja, det var det.
0: Ja, jeg tror det.
1: Så mens jeg heter Ricky Medlock, som da var med og startet et orkester, og nå har jo han måtte satt Blackfoot spelar ju fortsatt, ja. Men det är på en måte en ny gäng, ja, ja. Som han då mot nästan manager för, men han är ju gått tillbaka igen till Lynyrd Skynyrd och spelar där själv då.
0: Ja, inte så. För Lynyrd Skynyrd är ju också det nyaste bandet.
1: Nej, så det är mycket sån artig, och jag tänker att vi ska vara bara glada för att musiken fortsatt existerar och inte vara så upptatt av Kem som var med i originalbesättningen, och till den diskussionen så brukar jag och bara säga att jag är lite intresserad av fotboll också. Hållt med Liverpool sedan 1977. Inte en enaste av dem så spelade då så spelar nog idag, men jag hällde ju fortsatt med det.
0: Ja, ja. Spelar inte Kevin Keegan.
1: Han är inte med längre. Han är faktiskt död och han nu. Ja, han död nu nyligen.
0: Eller då spelar han spelar inte. Och så en Dalglish.
1: Nej, han är heller inte med. Nej. Men han, ja, han
0: så... i vart fall två jag huskar.
1: Ja, ja.
0: Kan det stämma? Var Bruce Grobler och ni där?
1: Ja, det var lite senare.
0: Det var senare. Ja. Ja.
1: Ray Clemens.
0: Ray Clemens, vad ja. Har jag tänkt på? Mm. Ja. Hade ju alltså vi fick ju sån plastbaggar.
1: Ja.
0: Alla hade ju. Ja, ja. Och du vet att det var nog Liverpool och så var det då
1: Arsenal, huskar ja. Leeds var väl
0: Leeds var stor. Ja. Man United var
1: ja,
0: stor.
1: Ja.
0: Och så kom han far hem och lycklig och glad. Jag har fått tag i bag
1: ja.
0: Av Man City.
1: Ja.
0: Det var ju inte vi så väl. Det syns vi var lite tajt
1: och ja.
0: Lyseblå.
1: Ja.
0: Men ja. Vi tar den.
1: Vi tar den ja. Mm.
0: Och brukte de den, och vi var väl fyra gutar på min ålder, så var inte bemidlet, så vi hade nog Man City bag vi då.
1: Ja. Ja.
0: Men de andra drog på Liverpool och United ja. Begge. Men det var dåtiden.
1: Det var det, och jag husker
0: och då hållt vi ju med dig.
1: Alltså, ja, selvfølgelig.
0: Ja. Jag är ju inte någon fotbollsman, så nej. Men jag ser ju idag att ja, hvis jag ska hållt med ett lag idag så må det ju bli City.
1: För du att, menar det?
0: Ja, för att det var det som jag jag skönjer ja. Det att jag har gjort mycket gap och ja,
1: men nu är jag inte där dömt då.
0: Nej. Men det har väl 114 domar ja, på sig eller
1: det ska väl gott göras, men det är nog rätt.
0: Men ja. Det var ju det som vi växte upp med.
1: Ja, och det är ju supportaren som eventuellt har rotat lite här till då.
0: Nej,
1: det är inte och
0: det. Det är
1: inte spelarna. Ja.
0: De spelarna som spelade i på 80-talet är väl inte där heller längre.
1: Det är inte,
0: nej. Men lag är ju där fortsatt.
1: Lag är där, ja. Ja.
0: 2016 ja.
1: Ja.
0: Du sa det ju inledningsvis.
1: Jag har röpt
0: fick med dig
1: att lite ut på, så kan hända att folk har glömt det.
0: Ja. Jag var kanske lite snar att dra upp stripen och då var det Highest of Kites var nästa.
1: Ja.
0: Ja. Men vi sa inte att det var sa vi att det var Golden Ticket.
1: Nej, vi gjorde det.
0: 2016
1: den kom i 2016 ja, från Camp Echo.
0: Camp Echo. Jag
1: gick ju upp på toppen av listan faktiskt.
0: Ja. Ja, det är en mega hit ifrån den tiden.
1: Ja, detta är en hit, ja. Mm.
0: Ja, det vill jag nog absolut ja, påstå.
1: Det kan väl näppe diskuteras så väldigt mycket.
0: Nej, visst vi ska snacka om hit så är väl ja, detta det som är definitionen.
1: Ja.
0: I alla fall på ny musik.
1: Ja. Kör på!

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: hours of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
0: Now, here comes the music.
2: Classics reimagined. Pure groove, pure joy.
3: Velkommen skal du være. Tre tiår med Club Klassikere. Det det du skal få den timen her. En skikkelig slepen mix. Fra 80-tallet via 90-tallet og inn I 2000-tallet. Her får du legendariske låter I nye og spreke remixer fra Sergeant Slick. Gjør deg klar til feite grooves, uforglemmelige melodier og skikkelig dansegolv-energi. Jeg DJ Max the Goodman. Du hører på Pop Life. Og dette her Slammin' Slick Mix. Skru opp lyden. Nå kjører vi!
4: DJ Max the Goodman.
3: Och det ska bli en timme med god variation. Vi ska nämligen inom Laura Branigan, Prince, Hard Soul, Ron Carroll, Adiva, en nylig låt från Red Carpet. Det ska bli latinske vibbar från Afro Medusa. Och vi ska inom Eric Brits, Michael Jackson, Bob Sinclair, Gus Gus, Tom Novi och Fats and Small.
1: Seductive sounds, endless rhythm and unforgettable tracks.
3: Allra först så ska det bli en härlig mix av Joey Negro och All Saints. Låten heter Pure Hangover och det är självklart Sergeant Slick on the mix. Då hoppas du är klar för att köra vi. Igång, igång, igång.
4: The weekend begins.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

This is your number one radio station.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

radio station.

0: Jackson approved. Pop life in session. Jackson obsession.
1: Hei, hei, hei. Da ska vi köra igång en timme med Jackson Satisfaction. Och du ska få musik från en av de mest inflytelserika familjerna I musikhistorien.
2: Your connection to the best music. Best music. Music sounds better with DJ Max de Goodman.
1: Denne timen så ska det alltså bli familjen Jackson och då blir det Jacksons, det ska bli Michael Jackson, det ska bli Janet Jackson och det ska bli Jermaine Jackson. The best radio. Det här är låta Shake Your Body Down to the Ground med Jacksons. Då hoppar du är klar och då kör vi igång.
3: The weekend begins. Right here.